0: Latvijā.
1: Turpinājumā Prāta vētra un Fiņķis – dārznieks.
2: Pēc 300 metriem – metriņķi! EHR Latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio kvartāls. Tiekamies 4. septembrī 2016. Galamērķis Lido atpūtas centra terase Krastajelā 76.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV! Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa!
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Te grupa Bermudu divstūris.

0: klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti.
1: Citi zēni. Mazais bandīts.
2: Kas ir padēj, mazais bandīts? Kas ir padēj, mazais bandīts?

0: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
2: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland, esi pirmais!
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Brīdinājumā Fakti neuztraucies. Dungoji ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu. Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
0: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

Hei, te Jānis no The Sound Poets, un arī šo dziesmu tu dzirdēsi 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī mūsu koncertā, skaistā vasaras vakarā, izcilā kompānijā, zem klājas debes, ar saviem draugiem un mīļajiem un ar mums. Tiekamies!

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa. Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: ceļojumā Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Uz vienas skatuves jūt audio kvartāls Marta Ritovu, Maršalu, Mūd un citi.
2: 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
1: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.
3: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: Mudinājumā Mood terapeits.
1: Vesels gads
2: un tik daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorīt dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: Savējie, savējie, savējie. EHR latviešu hiti.
1: Karnevāla jūth un fiņķis. Puķis.

0: Rīta Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Turpinājumā Pērle Margrietiņa. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: LV Sportland. Esi pirmais!
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laikaziņas.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mērenam dienvidu dienvidu austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi.
3: Čau, degustāvo.
4: Man sauc Sansis.
3: Hei, čāvenieks, te ozols.

0: Raidījumā instrumenti runā Rīga. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investēs Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance

0: SOS. Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
1: Tas ir kaut kāds burju triks?
0: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
1: Interesanti. Pastāsti vairāk.
0: Tu vari investēt sākot ar 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
1: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
0: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Hei, Krivenčī, 4. septembrī ejam uz Lido?
3: Ko ēdīsim?
2: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hīti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
3: Tad darām to ar vērienu, labi?
2: Jā, kā vienmēr.
3: 4. septembrī no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hits 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
2: Un tas vēl nav viss. Satiec Mood, Jūt, Marturītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
3: Kurš būs gada hits?
2: Balso EHR.fm.
3: EHR latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland, esi pirmais!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mērenam dienvīta dienvīta austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Sveiki, es esmu Lauris Valters. Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Aminata un Sudden Lights. Attaust rīts.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:13.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Labrīt! Iztaipies un klausies savējos! EHR Latviešu hiti. Bū!
3: Palīgā!

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: Bad Habits. Citi laiki.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Justs un Krisī bezrūpības pietura. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
7: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior, Krasta ielā 89, atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
8: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
9: Pēc 300 metriem – metriņģī! EHR Latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio kvartāls. Tiekamies 4. septembrī 2016. Galamērķis – Lido atpūtas centra terase, Krastajelā 76.
10: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Auguste un Guste.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 7 un 36 minūtes.
1: Enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un dekta.
2: Mesa un laika suns. Sarkanā gaisa.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Ozols Austrijas.
2: Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu, vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. 28. augustā divi izdomas bagātākie, lai mēs 50 eiro no Superalko.
3: Kad debesīs
4: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
6: Skola sauc?
7: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
6: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
7: Lielā skolas izpārdošana.
6: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
7: Tikai 99 eiro.
6: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
7: Viss skolai par super cenām.
6: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
7: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
0: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com. Plāno ģimenes priju dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā! Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam! 29. augustā no 11:00. Čerī! Best Select!
8: Tiekamies Čerī! Būs forši!

0: vai tiekamies Čaka ielā 136.
1: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, seši soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, seši burgeri, septītais bez maksas. Lido par to, kas īsts.
2: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. Septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
3: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
6: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
10: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunā sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
11: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
2: Aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā DJ Ella un Markus Rīva patvērumā.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
0: Back to City! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piektdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā

0: pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia. Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
3: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
2: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Klimata un enerģētikas ministrija rosina līdz decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju Latvijas austrumu pierobežā. Ministrs Jānis Vitenbergs uzsver, ka tas nenozīmē, ka Latvijai draud iebrukums. Ārkārtējā situācija nepieciešama, lai gaisa apdraudējuma gadījumā slimnīcas, energoapgādes un ūdens saimniecības darbinieki varētu turpināt darbu pēc īpašiem noteikumiem. Arī premjers Andris Kulbergs norāda, ka tieši militāra iebrukuma risks Latvijai pašlaik ir zems, ziņo LSM. CSDD klienti tagad var pārbaudīt, vai kiberuzbrukumā nozagti viņu personas dati un tieši kāda informācija nonākusi uzbrucēju rīcībā. To var izdarīt CSDD e-pakalpojumu portālā, pieslēdzoties savam profilam. CSDD aicina šo informāciju nepublicēt un brīdina, ka nozagtos datus var izmantot krāpniecībā. Augusta sākumā kiberuzbrukumā tika nozagti aptuveni 1,2 miljonu cilvēku personas dati, ziņo LSM. Ogres novadā pēc augusta vētras nolemts veidot diennakts operatīvās informācijas centru krīzes situācijā. Tas apkopos informāciju no visa novada, koordinēs tās apriti starp dienestiem un uzraudzīs kritisko infrastruktūru. Pašvaldība norāda, ka vētras laikā trūka precīzas informācijas par elektrības un mobilo sakaru atjaunošanu. Pilnvērtīgu centru plānots finansēt no 2027. Gada budžeta, bet daļu tā funkciju sāks īstenot jau tagad, ziņo Lete.
2: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
8: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus uz bezmaksas. Tele 2.
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mērenam dienvidu dienvidaustrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8:13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.

Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Gainfast. Cik laimīgi esam?

Mudinājumā Jānis Tībelis dejo vēl. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: vietā runis.
1: Tikai 99 eiro.
0: No portatīvajiem datoriem, vietā runiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai ar super cenām.
0: Iepērcies izdevīgi RD elektronikas veikalos visā Latvijā vai RD veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana RD elektronikas.
2: Sevenbet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīga sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Flow up!
5: Flow up!
4: Flow up!
5: Flow up!
6: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV.
7: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.

0: rt.lv vai tiekamies Čakaielā 136.
1: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
2: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
0: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
4: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 8 un 31 minūte. Latviešu hiti,
1: jauns mācību gads, jauni ieradumi. Viens no tiem – pirmā bankas karte. Citadelis C Smart karte ir lielisks sākums finanšu ieradumu veidošanai. Turklāt jauniešiem vecumā no 7 līdz 21 gadam tā ir bez mēneša maksas. Piesakoties līdz 30. septembrim, jauniešiem iespējams saņemt 3000 SeaRewards punktu, kurus var iztērēt pašu izvēlētām balvām. Īsts starta bonus jaunajam mācību gadam. Un šis ir tikai sākums. Reģistrējies vienreiz, bet punkti nāk arī pēc tam. Bez kartes nevarēs. Vairāk citadele.lv. Šķiet mana? Citadele. Tiešām mana. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Auguste un Guste.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Te savējie! Mosties!

0: apmaies, es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
1: Vai tas vispār ir jāmēra?
0: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
2: Brilles filmen.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
4: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlēt!

0: Daihmanda. Esi pirmais! Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos. Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi. Tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
1: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
0: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
2: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV!
3: Atjaunojiet interjeru izdevīgi! Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
4: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskati sev piemērots vakānces darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
5: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada

0: Līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunā sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
6: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV!

0: 8 un 47 minūtes.
1: Enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Medību lauki nomodā jau pāris dienas.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: Mēģinājumā otra puse un Antra Stafecka sirdsbals. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LNT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LNT klientu centros un LNT LV.
3: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai Piešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums. EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Klimata un enerģētikas ministrija rosina līdz decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju Latvijas austrumu pierobežā. Ministrs Jānis Vitenbergs uzsver, ka tas nenozīmē, ka Latvijai draud iebrukums. Ārkārtējā situācija nepieciešama, lai gaisa apdraudējuma gadījumā slimnīcas, energoapgādes un ūdens saimniecības darbinieki varētu turpināt darbu pēc īpašiem noteikumiem. Arī premjers Andris Kulbergs norāda, ka tie,

0: plaša militāra iebrukuma risks Latvijai pašlaik ir zems, ziņo LSM. Pēc pēkšņajiem plūdiem Nepālā nav izdevies sazināties ar 6 Latvijas pilsoņiem, ziņo Nepālas tūrisma padome. Latvijas ārlietu ministrijai pašlaik ir informācija par aptuveni 40 Latvijas valstspiederīgajiem, kuri plūdu laikā varēja atrasties Nepālā. Ar ministriju sazinājušies 25 cilvēku tuvinieki. Plūdos gājuši bojā vairāk nekā 300 cilvēki un vismaz 900 tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, ziņo LSM. Izglītības un zinātnes ministrija no nākamā gada plāno pārņemt iniciatīvas Stadīn Latvija darbu, kas popularizē studijas Latvijā un palīdz piesaistīt ārvalstu studentus. Ministrija skaidro, ka šīs funkcijas vēlas pārņemt saistībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras reorganizāciju un efektīvāku līdzekļu izmantošanu. Ministrija noliedz, ka izmaiņu iemesls būtu vēlme ierobežot imigrāciju. Par izmaiņām vēl jālemj valdībai, ziņo LSM.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Mm. Vai brokastīm vakariņās. Mm. Vai pat vakariņām pusdienās. Mm. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mērenam dienvīta dienvīta austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: NKR latviešu hiti. 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV. Turpinājumā Denis, Silrak un Sudrabu sirds. Pasēdē. Vai tu šodien bečuk negribat na pasēdē? Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
2: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
0: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Namaste! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
6: Māmu, a kur mans penos? Vēl vai gūšas? Un vēl?
5: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma. Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. 28. augustā divi izdomas bagātākie, laimēs 50 eiro no Superalko.
0: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
5: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70%. Mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
0: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
7: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
8: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
7: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
8: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
7: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
8: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Auguste un Guste.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 9:31 minūte.
2: Žoržs Siksna un Koris Maska. Ballējam, neguļam! Ballē.

0: latviešu hiti.
1: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
2: Turpinājumā. Dvīn un Miks Dukurs. Tu mani cel.
3: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
5: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
6: Čau, draugi! Te grupa Bez Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundpoets hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kāboču mākslu un zīles. Ui!
8: Tas nozīmē tikai vienu.
7: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
9: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu. Piedāvājumu apkuras sezonai atradīs pie jebkura Nordis pārstāvi Rīgā Pūras ielā 5 un Nordis LV.
10: Skola sauc?
11: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
10: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
11: Lielā skolas izpārdošana.
10: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
11: Tikai 99 eiro.
10: No portatīvajiem datoriem, vietauruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
11: Viss skolai ar super cenām.
10: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
11: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
12: Is it?

0: Singapūras satīns, olas, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žoržs siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes ezīšpēc.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
0: Uz vienas skatuves – Jūt, Audio kvartāls, Marta Ritovu, Maršalu, Mūd un citi.
3: 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
0: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
7: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: pāri finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Zem zem cenas – mega! Piespienas ieriņi Magija tikai 39 centi un gargraudu rīsi 1 eiro 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zem cenu veikalos mega!
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas, nāc un izbaudi katru mirku. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus.

0: datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT.lv vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
4: CSDD klienti tagad var pārbaudīt, vai kiberuzbrukumā nozagti viņu personas dati un tieši kāda informācija nonākusi uzbrucēju rīcībā. To var izdarīt CSDD e-pakalpojumu portālā, pieslēdzoties savam profilam. CSDD aicina šo informāciju nepublicēt un brīdina, ka nozagtos datus var izmantot krāpniecībā. Augusta sākumā kiberuzbrukumā tika nozagti aptuveni 1,2 miljonu cilvēku personas dati, ziņoja LSM. Izglītības un zinātnes ministrija no nākamā gada plāno pārņemt iniciatīvas Stadīna Latvija darbu, kas popularizē studijas Latvijā un palīdz piesaistīt ārvalstu studentus. Ministrija skaidro, ka šīs funkcijas vēlas pārņemt saistībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras reorganizāciju un efektīvāku līdzekļu izmantošanu. Ministrija noliedz, ka izmaiņu iemesls būtu vēlme ierobežot imigrāciju. Par izmaiņām vēl jālemj valdībai, ziņo LSM. Pēc pēkšņajiem plūdiem Nepālā nav izdevies sazināties ar 6 Latvijas pilsoņiem, ziņo Nepālas tūrisma padome. Latvijas ārlietu ministrijai pašlaik ir informācija par aptuveni 40 Latvijas valsts piederīgajiem, kuri plūdu laikā varēja atrasties Nepālā. Ar ministriju sazinājušies 25 cilvēku tuvinieki. Plūdos gājuši bojā vairāk nekā 300 cilvēki un vismaz 900 tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, ziņo LSM.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New

0: Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: EHR Latviešu hiti Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mērenam dienvidu austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: nemīlu tračus.
1: EHR Latviešu hiti meklē gada hitu kopā ar Lido un Mobira LV. Ēterā Kato un Krivenčī.
2: Nu, tad mēs esam klāt.
3: Mēs esam klāt. Man ļoti nepatīk teikt vasaras izskaņa, es teiktu vasaras saldais ēdiens.
2: Tu esi ļoti optimistisks.
3: Ja to tā var nosaukt.
2: Ļoti optimistisks. Lai nu tā būtu. Krivenčī ir vasaras saldajā ēdienā. Es esmu vasaras izskaņā.
3: Un tāpēc tie kontrasti ir tik svarīgi, ka mēs varam tā kā viens otru izlīmiņot ar šito.
2: Precīzi.
3: Kato ir vairāk tāda glāze pustukša. Es esmu glāze.
2: Puspilna.
3: Glāze ir. Vienkārši ir glāze.
2: EHR Latviešu hitu raidījums gada hits, kā jau ierasts katra mēneša pēdējā piekdienā, tad nu tā mēneša pēdējā piekdiena ir klāt.
3: Ir ļoti pienāks. Kā pagāja tavs augusts?
2: Mierīgi.
3: Mierīgi, vai ne? Mierīgāk nekā citus gadus. Man augustā sanās diezgan stulbi. Es te biju pirms kaut kāda laba laika iebukojis. Nu, tādas foršas mājiņas pie jūras, vai ne? Viss tā. Un tad sapratu, ka Latvijā tas ir bezjēdzīgi vienkārši to darīt. Jo tu nevari 3 mēnešus iepriekš izzīlēt, kurā dienā līs, kurā dienā nelīs, vai ne?
2: Tev vienkārši... Tad lija,
3: ja? Nu, bija viss slikti. Principā es samaksāju brangu naudu, pa ko tā aizmētu nedēļu varētu atpūsties, teiksim. Bet tas, ko esmu sapratis, ka, ja spīd saule, ir jāņem brīvdiena. Ir jāņem brīvdiena un vienkārši kaut kur jāmauc. Plānot neko nav jēgas.
2: Absolūti, es tev piekritīšu šajā visā jautājumā. Es atceros, ka iepriekšējā raidījumā mēs runājām vēl šo to par jūru. Es tev kaut ko pastāstīšu.
3: Pēc tam. Labi,
2: es domāju, ka mēs vienkārši sāksim šo te visu epopeju, jo mums ļoti daudz, kas ir stāstāms šajā dienā radio klausītājiem. Tad nu aiziet, nav ko te ilgi kavēties.
1: Patīk? Nobalso. EHR.fm. Kurš būs gada hits? Meklējam to starp straumētākajām, spēlētākajām un balsotākajām dziesmām.
2: Nu ko, sāksim mēs ar Latvijas radiostacijās spēlētākajām dziesmām. Spēlētāko dziesmu trio. Un te mums rādās Justs un Krisī trešajā pozīcijā ar bezrūpības pieturu.
3: Nu skaisti, bezrūpība. Man liekas, tas ir tāda īstā šī brīža mentalitāte, kādai vajadzētu būt mazliet bezrūpībai, jo pasaulē viss tik daudz, viss tik strauji mainās ziņās, nekad nekā nav laba. Tāpēc, man liekas, labākais, ko mēs esam darīt, ir būt mazlietiņ bezrūpīgi. Un paldies Justam un Krisī, ka viņi ir radījuši himnu priekštā.
2: Jā, tieši tā, un patiesībā pieturas mums arī dzīvē ir vajadzīgas.
3: Ir vajadzīgas, ir tīpaši tās bezrūpības.
2: Tieši

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10:08.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Tu klausies raidījumu Gada hits kopā ar Kato un Krivenčī. Spēlētāko dziesmu apskats.
2: Es tev teicu, ka es tev par to jūru pastāstīšu.
3: Es klausos, jā, es gribu dzirdēt,
2: nu,
3: kas
2: klausies.
3: Tu ir to jūru.
2: Atceries iepriekšējā reizē, iespējams, tu neatceries, bet tu man stāstīji, ka ja vējš nāk no jūras...
3: Jā, tad ir silts ūdens, ja vējš nāk no krasta, viņš ir augsts.
2: Jā, tas tā nav.
3: Tā nav, es atkal dezinformāciju.
2: Tā nav, Krivenčī, tas ir pilnīgas vienkārši muļķības. Tas ir pilnīgas muļķības. Es biju aizbrauks uz jūru, jā. Tagad, nu, salīdzinoši nesen, piemēram, tur 2 nedēļas atpakaļ, ne? Un tādi viļņi, vējš nāk no jūras.
3: Nu, tik būs, jā, jā, labā pelda.
2: Redz, nu, cilvēki arī, nu kā nu, tur kurais, bet, nu, ūdenī ir, vai ne? Un
3: jā.
2: Es iegāju tajā ūdenī, nu, zini, nebūtu man tāds, nu, gribas spēks. Un tā sajūta, ka, ja tu esi aizbraucis uz jūru, tev ir jāielien.
3: Tā apņēmība, jā, ja jau tu esi aizkartījies, ja jau smilts tāpat visās malās.
2: Precīzi, jūrkalnē starp tik.
3: Jūrkalnē, kāds gabals, ak, Dievs, tas tev nav.
2: Nē, tas bija no lauku mājām, tas nav tik briesmīgi.
3: Tas nav tā, ka tu speciāli no Rīgas būtu kratījusies.
2: Nē, es kratījos no Skrundas. tas ir labāk,
3: jā.
2: Bet Jūrkalna ir absolūti brīnišķīga pludmala.
3: Man liekas, skaistākā Latvijā, atklāt sakot, jo Jūrkalnas stāv krasti. Stūbi tā teikt, bet tagad tu staigā pa turien neliekas, ka tu esi Latvijā. jo tu neesi redzējis tādas skatus vienkārši.
2: Pirmkārt tas, otrkārt arī latviešu valodu stipri mazāk dzird.
3: Jā, tas ir viens lietuviešu, tur ir daudz diezgan,
2: ne? Lietuviešu,
3: igauņi. Un vēl viena lieta, man tu liekas, ka tur ir zilākais ūdens Latvijā. Cik viņš no mums, viņš var būt zils, nu tādā tonī, tādā tumšāki. Specifiskā tur ir noteikti zilākais, tik cik es tur esmu gājis ļoti skaistā pārgājienā no Užavas līdz Pāvilostai. Un tieši tas Jūrkalns stāvkars man līdz šai dienai ir iededzināts atmiņā, ka es neko, es pat nebiju iztēlojies, ka mums Latvijā kaut kas tāds ir. Tiešām.
2: Nu jā, un tad iedomājies man vilšanos, jā, es aizbraucu, šis zilais ūdens, viss ir brīnišķīgi, saule spīd, ir salīdzinoši silti.
3: Mākoņi ir, mākoņi nav?
2: Nē, viss bija baigi forši, un tad tu mēģini tā kā izbaudīt vienmēr, līdz galam šo pieredzi.
3: Vienmēr jābūt kaut kādam tam klupakmenim. Nevar būt tā, ka viss notiek gludi, mums vienmēr jābūt gatavam kaut kādam vienam klupakmenim.
2: Katrā ziņā šis nestrādā, jā, šitā ir maldināšana.
3: Es atkal izplatu dezinformāciju, jā. Man liekas, te vajadzētu mums novietot kaut kādu monētu burku, kur man pa katriem meliem būs piečiks jāmet iekšā vienkārši.
2: Mēģināsim šo attīstīt,
3: un tādā veidā tu nopelnīsi savu nākamajam atvaļinājumam vienkārši diezgan ātri pie tā.
2: Tieši tā, un turpināsim mēs ar Latvijas radiostacijā spēlētāko dziesmu numuru 2, Dona sirds balss, jā, lai tev tā sirds balss, Krivenčī, jā.
3: Lai man sirds balss tomēr runā, cenšas, jā, lai runā vairāk pa manām smadzenēm, varbūt dažreiz jāklausās sirdī, nevis smadzenēs.
2: Aiziet, lai skan.

0: Taubira LV. Kura dziesma būs gada hits, to izlem tu. Balso par savu favorītu. EHR.FM. Spēlētāko dziesmu apskats.
1: Nu, ko mēs esam nonākuši līdz radiostacijās spēlētākajai dziesmai numur viens? Nu, kur tad tā
2: Kura gan tā cita varētu būt? Nezinu, mēs varam izdarīt, mēs jau pagājušo reizi, es nemaldos šito, atdziedājāmies tādā, nu, man bija kaķu koris, tev bija smuki viss, vai ne?
1: Nē, nu, tur jau, zin kā, šito dziesmu drusku ir arī forši tādā kaķu korī.
2: Kaķu korī, vai ne?
1: Man Bet, liekas, man liekas, Piedod, ka es tā pārkādu.
2: Viss kārtībā, es pats vainīgs.
1: Man liekas, ka ne tikai radiostacijās, bet arī TikTokā šī varētu būt viena no spēlētākajām
2: Es domāju, šī ir arī kāzās spēlētākā dziesma, un šī noteikti ir kaut kādās meiteņu ballītēs. Tā kā, nu tādā zini, meiteņu ballītēs, kad ir kaut kādi divi naktī, varbūt trīs naktī, tad šī ir tā dziesma. Ev, klausies!
1: Uzliekam!
2: Uzliekam un zini, tajā kopīgajā balsī uzliekam. Un tad meitenes ir apķērušās ar prosecco tur glāzītēm vai vinčika glāzītēm un dzied to...

0: Nepārslēdzies! Gada hita meklējumi turpināsies pēc reklāmas. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Hei, Krivenčī, 4. septembrī ejam uz Lido?
2: Ko ēdīsim?
1: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hīti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
2: Tad darām to ar vērienu, labi?
1: Jā, kā vienmēr!
2: 4. septembrī no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hits 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
1: Un tas vēl nav viss. Satiec Mūd, Jūt, Marturītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
2: Kurš būs gada hits?
1: Balso ehr.fm.
2: EHR Latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
4: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
5: Flow up!
6: Flow up!
5: Flow up!
0: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
8: Ar sirsnību un pateicību apsveicu savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
7: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
9: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
10: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
11: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
12: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini Loxitan skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. Loxitan ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
13: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem – 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries – Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido – par to, kas īsts.
5: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
6: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
14: Gada hits. Vienīgais balsojums, kas liek sajusties mazliet lepnam par sevi. Un valsti. Straumētāko dziesmu apskats.
1: Es domāju, ka ir laiks paziņot tādas svarīgākas ziņas vēl. Nu, dziesmas ir svarīgas, tas ir vissvarīgākais šajā visā, bet tādas pasākumu ziņas.
15: Pasākumu ziņas. Ļoti, ļoti svarīgs pasākums. Lūdzu, atveriet savus plānotājus, lūdzu, atveriet savus Google kalendārus un atzīmējiet 4. septembri, pulkstens 4. pēcpusdienā. Jeb tie, kuri nesaprot, kas 4. pēcpusdienā, tas būs 16.00 Lido atpūtas centra terasē Krastielā 70. Seši.
1: Jā, kad tu vispār pēdējo reizi biji Lido?
15: Patiesībā es biju šovasar. Es biju šovasar, jo man vienmēr lidiņš asociējies tādām tā kā bērnības atmiņām, ka senči uz turienu aizvedu, tur paņem pankūciņas, kaut kādu šašliku, tur bija visi tie animatroniskie roboti, zini, kas 2000. Gadu sākumā tie rūķīži, kas kustās jā, un tas viss, un man tas likās wow, tā kā bērnam. Un man par lielu sāpi, kad es tur aizgāju šovasar, nekas no tā vairs nebija. Bet toties tur ir daudz ļoti citas foršas lietas, tur ir fantastiska iespēja atpūtēt ģimenēm, tur ir daudz ērtāks, tā kā viss tas ēdienu, izvēles, viss tā kā tā plūsma cilvēku nav tāda hausīga, viņa ir ļoti, ļoti forša, un es domāju, ka tā ir lieliska vieta gan pusdienām, gan nedēļas nogalēm ar ģimeni vai draugu kompāniju, vai arī kādam pasākumam tieši, kas mums tur tagad būs. 4. septembrī būs gada hits pasākums.
1: Tieši tā, es gaidu arī šo notikumu, jo es tajā atpūtas centrā neesmu bijusi ļoti, ļoti sen.
15: Ļoti ilgi, tu būsi pat, es tev uzreiz brīdinu, tie kustīgie lāči nav vairāk, diemžēl, tie kustīgie lāči nav man par lielu sāpi, bet tur ir daudz citas foršas lietas. Mēs izziņosim 10 finālistus.
1: Tieši tā, un skaidra lieta, ka jūsu klausītāju ietekme ir vislielākā šajā, un arī patiesībā vienīgā.
15: Tā ir vienīgā. Tā nekas nav sakruķīts. Vienīgie, kas var kaut ko sakruķīt, esat jūs paši. Te nav nekādu slēpto intrigu, interešu jūs tiešām. Tā kā jūs balsojat, tā tas arī notiks.
1: Jā, un joprojām ir iespējams nobalsot gan ehr.fm mājaslapā, kā arī aplikācijā, un balsot var vienu reizi dienā. Bet labākais ir tas, ka ja tu esi reģistrēts lietotājs, tad katra tava balss skaitās dubultā.
15: Nu lūk, tā kā izvēlēs savu mīļāko mākslinieku kompozīciju un atbalstu to, lai viņš tiek pie tā busiņa beigās.
1: Tieši tā. Mēs esam nonākuši līdz straumētāko dziesmu sadaļai un paklausīt.
15: Nekas nav sakruķīts.
1: Labi, bet pie tā busiņa tu tāpat netiks. Singpurs Satīns bezdarbnieks. Tā tad man šeit rakstīts, gada hits nepiedalās.
15: Gada hits nepiedalās. Ar tādā kapsloku tā kā pavēloši uzbrauks, bet nu bezdarbnieku vasara ir gandrīz beigusies. Tā kā gaidam darbinieku un noslogoto rudeni.
1: Labi, bet es atļaušos pajautāt, kas iedvesmoja Singpurs Satīnu šai kompozīcijai.
15: Bezdarbniekam, jā. Nu, droši vien mūsu dzīves stils, vairāk vai mazāk. Es domāju, ka dziesmā nav nekādu baigo zemtekstu, viņā ir diezgan viss tieši tā kā precīzi pateikts, ka cilvēki teikt meklē aizvien modernākus veidus. Darīt jebko, lai viņiem tikai nebūtu jādara izdarbs, citiem tas sanāk, citiem tas nesanāk, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, bet nu tā ir realitāte, un tā ir tāda, manuprāt, latvietam arī tū tēma, tā kā tā ir pa realitāte, tā ir pa dzīve.
1: Traumētākā dziesma numurs 3. Singpurs Satīns bezdarbnieks aiziet.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Auguste un Guste.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Straumētāko dziesmu apskats.
2: Jā, kā jums teicu, bezdarbnieku vasara ir gandrīz galā, tāpēc mēs turpināsim.
3: Sāksies bezdarbnieku rudens.
2: Straumētākā dziesma numur 2 ir prātvētra un mesa, kur ir tā jūra. Mēs noteikti tikko jau pa jūru parunājām, kad ar jūru ir diezgan mānīgi. Nevar ticēt visam, ko es saku par to ūdens temperatūru, tāpēc jābrauc ir vien skatīties pašiem. Bez starp citu, man ir liels prieks, ka mesas koncerts tomēr pat tika aizvadīts godam par spīti visai vētrai, tā kā es vienkārši iedomājos to milzīgo stresu, un man Džeki šito runāja, iedomājies tev tagad kato vajadzētu nobukot uz nākamo gadu meža parku nobukot un izzīlēt šitā pirksta, kurā dienā nebūs vētra vai kaut kāds nenormāls lietas. Tā kā tas kāds, tas prasa nervus un pacietību, un es pat nezinu, kā viņi beigās sarunāja to Rīgas domu, bet man ir prieks, ka tas notika. Cilvēki bija daudz.
3: Es būtu nolīdus stūrī kaut kur malā, es nezinu, ar nolaistām rokām. Man ir tā, ka ja ir kaut kas, ko es nevaru kontrolēt, es esmu viņš tāds kontrola frīks, man patīk zināt lietas. Un tā. Un tad, ja man parādās kaut kāda nestabilitātes sajūta, tad es esmu tas dzīvnieks, kas vienkārši neatceros, kā viņš sauc, bet katrā ziņā viņš
2: tikai... Strauss vai Emu?
3: Nē, drīzāk tas, kurš... Strauss arī. Absolūti, es Strauss. Bet tas, kurš nokrīt un tālo beigas.
2: Oposums. Tie ir mīlīgi. Tie man patīk, tie ir forši dzīvnieci. Viņi patiesībā daudz cilvēku domā, ka viņi netīri, bet viņi ir viena no vistīrīgākajiem dzīvnieciņiem.
3: Paldies,
2: tev, tīrīgākajiem.
3: Ledus laikmetā bija tie opusi.
2: Ledus laikmetā tie bija, jā, tie bračkas. Bet man ir tiešām prieks, ka tas notika un cilvēki visi beidzēs laimīgi un veseli. Un es ceru uz vēl lieliem mesas un arī uz prāta vētras stadioniem Liepājā, kad viņi tur to zāli izārdīja. Bet pēc mesas nekas netika izārdīts. Lai skan, kur ir tā jūra?
3: Aiziet!

0: būs tikai viens. Izvēlies un nobalso ehr.fm. Straumētāko dziesmu apskats.
1: Mēs jau te aprunājāmies par to 4. Septembra notikumu, jā, ka tieši četros tā. Visiem ir jābūt Lido atpūtas centra terasē, Krasta ielā 76.
2: Jums būs iespēja satikt mūs, jums būs iespēja arī uz skatuves paklausīties mūziku, grupu jūt, audio kvartālu, Martu Ritovu, Maršalu, Mūdu un citus.
1: Ties, kas būs te citi?
2: Es nezinu, viņi tā kā gaida.
1: Mēs nē.
2: Mēs toču nē, jo mēs nepiedalāmies. Mums tikai grib dzirdēt, kā mēs piesakam lietas. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas arī būs foršs pasākums, visādas foršas aktivitātes. Jums būs iespēja satikt jūs iemīļotos mūziķus, pateikt viņiem kādu pozitīvu vārdu dzīvē. Varbūt apskatīties busiņu, varbūt tur busiņš būs aizdzīts, varbūt nebūs aizdzīts. To mēs vēl nezinām. Jums vajadzēs vienkārši atnākt pastīties pašiem.
1: Precīz.
2: Un paņem kādu labu Lido ēdienu.
1: Kvasu.
2: Kvasu! Tas Lido kvass, ak, Dievs, viņš ir viens no labākajiem. Zini, kas man Lido ir mīļākais ēdiens? Šitā, man Lido par to neko nemaksā, bet viņiem vajadzētu. Pēc tā, ko es pateikšu, viņiem vajadzētu. Zini, tas saldais? Es neesmu baigais saldo cilvēks. Es desertus praktiski nekad neņemu. Bet Lidiņā ir tas kafijas krēms ar vaniļas mērci. Kopš es biju bērns, līdz šai dienai, tas ir labākais Dead or Alive saldēs, kas eksistē.
1: Nu, tad, kad es biju maziņa, tad mamma man arī ved uz Lido, un es tur ņēmu vistas šašliku ar tiem šausmīgi taukainiem, eļļainiem kartupeļiem.
2: Ak, Dievs, jā, tie kartupeļi, bet zikā, tajā ir kāds šarms, vai tie vispār ir Lido kartupeļi, ja tur neuzpil kaut kāds kartīgi, tā kā eļļas kauts? Tas
1: nē,
2: nav,
1: nē.
2: Tas piederās pie lietas, kas pie vēlna ir kalorija, ja tu gribi skatīt. Kalorijas ejas citu vietu.
1: Nē, nu tas ir viņu signature.
2: Kā... Tas ir viņu, jā, tā ir viņa firmas zīme. Un Dievs svētī viņus par to.
1: Precīz, precīz. Tāpēc citu šodien, pirms braucu šajien, man nācās arī iet Lido, man ļoti gribējās ēst. Un, tad gan es paņēmu tortillu.
2: Tortillu? A, viņi jau tagad modernizējušies. Viņi jā. Burgerīšus piedāvā visādas tortillas.
1: Jā, bet
2: tortillas.
1: Arī tās brokastu variants. Bet, nu, katrā ziņā izcil vienkārši. Labi, ko par to? Mēs metamies iekšā balsotākajās dziesmās jau.
2: Nē, par mums palika vēl straumētākā numur viens. Atkārtojam, nu, bez pārsteigumiem.
1: Paklausamies šito fragmentu.
3: Dziesma numur viens.

0: izpirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada

0: Līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakānces darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
7: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
8: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
10: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
13: Mm.
12: Vai brokastīm vakariņās.
13: Mm.
12: Vai pat vakariņām pusdienās.
13: Mm.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
14: EHR Latviešu hiti meklē Gada hitu. Balsotāko dziesmu apskats.
15: Nu, tad tā, mjūzika, un tik aši sakām, ar tu zini man no galvas noslēdzis traumētāko dziesmu topiņu. Mēs dodamies iekšā balsotāko dziesmu topiņā. Bet, pirms tu ķeries klātēdzies, mēs jau dzirdēju, kā tu jau ievēl tēlpu,
13: jau bija gatavs.
15: Jā, inhales jau bija. Labi, tā tad es gribu pastāstīt par to, ka Gada hits 2026 fināls būs no 30. novembra līdz pat 13. decembrim. Tātad divas nedēļas gandrīz, un tajā būs kopā 20 finālisti. Viņi cīnīsies par gada hits titulu un galveno balvu. Tātad pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Life for Motion hibrīdbusiņš.
13: Ak, Dievs, cik perfekt! Tas ir labākais no abām pasaulēm vienkārši. Es Multivanos braukājis vairākas reizes pats uz koncertiem, un man jāsaka, ka lai kā tur būtu zīmoliem, tur Mercedes, viss pārējais Volkswagenam, tomēr tas komfortiņš ir vislabākais. Un ražo jau viņus visus tāpat zem vienu jumtu Stuttgartē.
15: Es arī esmu Volkswagen pilnīgi fani.
13: Tas ir tautas auto.
15: Precīzi.
13: Tautas auto. Das
15: tautas
13: auto.
15: Vāģis, jā. Jā. Tautas vāģis. Mobirlv mums dod šo lielisko iespēju un būsiņu varēs izmantot veselu gadu. Un tātad atlikušos 10 finālistus mēs izziņosim novembra beigās. Nu, kas jums jādara? Jums vienkārši ir jābalso.
13: Jums vienkārši jābalso. Kur jūs to varat darīt? Jūs to varat darīt ehr.fm vai ehr aplikācijā.
15: Precīzi. Ja jūs reģistrēsieties, jūs balss tiks ieskaitīta dubultā.
13: Tā kā ieskam reģistrēties, ja jūs vēlaties tā kārtīgi izrādīt atbalstu saviem mīļākajiem māksliniekiem.
15: Viena no grupām, kuru varēs satikt arī 4. septembrī Lido atpūtas centra terasē, ir grupa Jūt.
13: Un tā ir arī mūsu balsotākā dziesma, numur 3.
15: Saki.
13: Saki.
15: Saki.
13: Saki, kā ir. Aiziet.

0: FM. Balsotāko dziesmu apskats.
1: Balsotākā dziesma numur 2. Tik tālu mēs tikuši.
2: Jūs jau zināt, kas tas ir. Noskanēs dziesmas fragments. Es vispār vajadzētu aprunāties tā kā ar Maretu. Nu, Marets ir tā kā, man liekas, Latvijā. Bez šaubām, nu, spēcīgākais producents. Viņam ir kaut kāda tā auss uztaisīt. Nu, viņam ir auss un pirksts no dieviņu vienkārši sakruķīt tos kanālus. Un tas ir, tā ir reāla maģija, kā viņš to dara. Es to nesaprotu. Man liekas, varbūt mums vajadzētu kādreiz dabūt viņu parunāties.
1: Bet jūs jau zināt. Sveiciens Maratam.
2: Un sveiciens Nancijai.
1: Jā, un Emīlam, protams, arī.
2: Un Emīlam.
1: Nu, mēs tad paklausīsimies maz fragmentiņu no šīs top dziesmas. Dziesma!

0: tavs balsojums nosaka visu. Balso par savu gada hitu. EHR.FM Balsotāko dziesmu apskats.
1: Nu ko, esam nonākuši līdz balsotākajai dziesmai numur viens. Un kā jau mēs arī pagājušajā redījumā izrunājām, arī tur es izplatīju vieglu dezinformāciju. Bet šī dziesma ir par Sarkandaugavu no diviem Latvijā ļoti spēcīgiem, ļoti mīlētiem reperiem, no Leģendas Anča un no Jaudā Frukta Gočas. Atpakaļ uz 1005. Tas ir, uz kuriem tev būtu atpakaļ? Tā kā, kas ir tavs rajons?
2: 3-3-2-6.
1: Atpakaļ.
2: Skrunda.
1: Uz 3-3-2. Es tev teikšu, 3-3-2-6 skan more gangsta, tā kā nekā 1-0-0-5. 1-0-0-5, kāpēc? Telefoni.
2: Jā,
1: kā, zini,
2: jā.
1: Kaut kāda uzticības tāruņa.
2: 3-3-2-6.
1: Tas jau tāds Mr. Trio pāri.
2: Un tev būt?
1: 1-0-4-8. Tas arī ir tā kā 1-0-4-8. Tur nav. Tie Rīgas pasti indeks kaut kā tomēr neskan tik gangsta, cik skan viss, kas ārpus Rīgas. Nu tā ir, piedodiet.
2: Jā, nu sveiciens, Skrundē, ko lai es citu saku. Mēs te esam atkal pie tā, ka hip-hops, jā, ir ieņēmis.
1: Šobrīd hip-hops ir ieņēmis Latviju bišķiņ, kaut arī globālajās tendencēs tā vairs nav. Ir tāda patīkama pārmaiņu vēsma jūtam, ka kaut kas mainās. Man patīk tas country pieplūdumiņš globāli, hip-hopa ietekme arī mazinās, bet Latvijā, nu mums ir tā nobīdīt bišķiņ, kādu laiku mums vēl tas hip-hops turēsies
2: pavus. Nu tas nekas ir jau,
1: tā jau
2: labi.
1: Turās, tas
2: ir jau labi.
1: Nav jau slikts hip-hops.
2: Precīzi. Ants un Goču varētu arī mierīgi dabūt varbūt busiņu, kas to lai zina. Bet, protams, viss atkal atkarīgs tikai
1: jā,
2: no balsotājiem.
1: Jā, Gočam bija tā hatchback mūzika. Viņam bija release hatchback mūzika, un tagad būs multivan mūzika, iespējams.
2: Jā, labi. Noklausamies šo, un tad jau mēs dodamies arī uz raidījumu izskaņu. Dziesma numur 1.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
2: Tā jau ir. Tev jāstās Google kalendārs.
3: Jā.
2: Notiks ezīšfests, tas ir noteikti. Jā, rītdien notiks ezīšfests. Tikko mēs vēl parunājāmies ar Tomu un Zani par to rīta raidījumā. Tā kā noteikti, ja jums nav ko darīt, vēlreiz uzsver, kad būs ezīšfests šajā nedēļas nogalē. Un cik es saprotu, soli pat labu laiku. Tā kā tā ir vasaras izskaņa.
3: Tas būtu jauki.
2: Jā, varbūt aizšaut uz jūru, pārbaudīt to mūsu teoriju. Varbūt kāds var apgāst, varbūt tomēr man būs līdzīgāk. Bet, nu, jebkurā gadījumā mēs jums novēlam daudz, daudz labās aktivitātes šajā nedēļas noglē. Un man ir vēl viena lietiņa, ko es gribētu jums paziņot.
3: Es teiktu, ka divas īstenībā.
2: Divas.
3: Pirmkārt, pirmā lieta ir tā, ka no septembra gada hits raidījums būs divas reizes mēnesī. Tā kā mēs jau tiksimies biežāk, tad tagad to var paziņot vēl
2: un
3: to savu
2: tagad
3: lietu.
2: Es paziņošu, ka es no septembra pievienošos Kato uz top 20 vadīšanu. Viņa beidzot vairāk nebūs pamesta viena zem tanka.
3: Jā,
2: tagad mēs divatā dalīsim šo atbildību, varēsim viens otru piesaistīt. Un es esmu ļoti, ļoti priecīgs, ka man tiek dot šī iespēja. Paldies, Kato, ka tu arī tā kā man silti uzņem.
3: Es esmu tev atvērta.
2: Tu esi man atvērta. Un vispār, ja jūs redzētu, mēs šodien esam saģērbušies vienādi. Tas ir smieklīgi. Mums ir vienādas krāsas bikses stilu piegriezumu, balta krekla, vēl botas vajadzēja līdzīgi.
3: Jā, botas saišķau garām. Nu nekas, nākamreiz. Mēs varam mēģināt.
2: Mēs varam mēģināt, tieši tā.
3: Labi, forši. Krevenčī tad ar vien biežāk, īpaši otrajā
2: klausītājiem mēs tiksim arī Lido atpūtas centrā.
3: Tieši tā, un meklēsim to gada hitu visu kopā. Paldies jums par klausīšanos.
2: Čāvenieks!
3: Kato kopā ar jums. Čau! Tiekās vēlāk.
1: Tas bija raidījums gada hits kopā ar Kato un Krivenšī. Balso par savu favorītu ehr.fm. Kopā ar Lido. Par to, kas īsts. Un Mobire LV. Pilna servisa autonomu. Turpinājumā Kris No, mīļākie bērni. Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
0: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
1: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltikdata veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltikdata LV! Ar kafiju vienu no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
4: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Sper nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
5: Ogres novadā pēc augusta vētras nolemts veidot dienakts operatīvās informācijas centru krīzes situācijā. Tas apkopos informāciju no visa novada, koordinēs tās apriti starp dienestiem un uzraudzīs kritisko infrastruktūru. Pašvaldība norāda, ka vētras laikā trūka precīzas informācijas par elektrības un mobilo sakaru atjaunošanu. Pilnvērtīgu centru plānots finansēt no 2027. Gada budžeta, bet daļu tā funkciju sāks īstenot jau tagad, ziņo Lete. Pēc pēkšņajiem plūdiem Nepālā nav izdevies sazināties ar 6 Latvijas pilsoņiem, ziņo Nepālas tūrisma padome. Latvijas ārlietu ministrijai pašlaik ir informācija par aptuveni 40 Latvijas valstspiedarīgajiem, kuri plūdu laikā varēja atrasties Nepālā. Ar ministriju sazinājušies 25 cilvēku tuvinieki. Plūdos gājuši bojā vairāk nekā 300 cilvēki un vismaz 900 tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, ziņo LSM. Izglītības un zinātnes ministrija no nākamā gada plāno pārņemt iniciatīvas Stadīna Latvija.

0: Darbu, kas popularizē studijas Latvijā un palīdz piesaistīt ārvalstu studentus. Ministrija skaidro, ka šīs funkcijas vēlas pārņemt saistībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras reorganizāciju un efektīvāku līdzekļu izmantošanu. Ministrija noliedz, ka izmaiņu iemesls būtu vēlme ierobežot imigrāciju. Par izmaiņām vēl jālemj valdībai, ziņo LSM.
1: Tas bija IHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: LV Sportland. Esi pirmais!
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mērenam dienvidu dienvidu austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Šeit tie, kas savējie.

0: Denis un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speedy Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.

0: Uguns, satīns, olas, ots un goča, laika suns, tumsa, pruseks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Zem zemcenas Mega. Dzeramie jogurti Oga 1 kg eiro 59 un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zemcenu veikalos Mega.
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
3: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
4: Tas ir kaut kāds burju triks?
3: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
4: Interesanti. Pastāsti vairāk.
3: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
4: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
3: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmes.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Auguste un Guste.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11 un 29.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Dzīve ir jāsvin! Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. 28. augustā divi izdomas bagātākie, laimēs 50 eiro no Superalko.
3: Skola sauc?
4: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
3: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
4: Lielā skolas izpārdošana.
3: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
4: Tikai 99 eiro.
3: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
4: Viss skolai ar super cenām.
3: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
4: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābuču mākslu un zīles. Ui!
7: Tas nozīmē tikai vienu.
6: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
8: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu. Piedāvājumu apkuras sezonai atradīs pie jebkura Nordis pārstāvi Rīgā Pūris ielā 5 un Nordis LV.
9: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.
10: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
11: Back to City! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
12: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka pat stindzinošā ziemas gaisā un zem sasalušās zemes slēpjas siltums, ko var izmantot mājas apsildēji? Mūsdienīgi siltumsūkņi spēja akumulēt šo enerģiju un nogādāt to telpās. Savukārt vasarā notiek pretējs process un siltumsūkņi dzesē uzkarsušās telpas. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti. Latviešu hiti.
1: Labvēlīgais tips

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstam ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

0: Eridana laimes gadījums.
1: Mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Aveņa tomāti 1,29 € kilogramā. Tualetes

0: 29 centi. Rimi. Pēc 300 metriem metriņķī. EHR Latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio kvartāls. Tiekamies 4. septembrī 2016. Galamērķis Lido atpūtas centra terase Krastajelā 76. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā. Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV! Plāno ģimenes priju dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā! Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam! 29. augustā no 2011. Čerī Best Select!
1: Tiekamies Čerī! Būs forši!
2: Vesels gads!
3: Un tik daudz labu dziesmu!
2: Bet uzvarēs tikai viena!
3: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
3: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
0: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.

0: Vai brokastīm vakariņās? Vai pat vakariņām pusdienās? Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mērenam dienvidu austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbanku LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens, te Agnes.

0: Latvijas savējo EHR latviešu hiti.
1: Flying Mice un DJ Ella. Naktsputni.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hei, te Jānis no The Sound Poets. Un arī šo dziesmu tu dzirdēsi 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī mūsu koncertā. Skaistā vasaras vakarā, izcilā kompānijā, zem klājas debes, ar saviem draugiem un mīļajiem un ar mums. Tiekamies!
3: The Sound Poets – augšup!

0: Daba. Gribu mājās.
1: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada hits 2026.
2: Kato, liec mierā biezumus un labāk klausies radio EHR latviešu hiti. Taisnību uzzināsim decembrī, bet līdz tam...
1: Līdz tam klausies raidījumu gada hits piekdien 10. Ar atkārtojumu sestdien 12. Kur es, Kato...
2: Un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Čau, draugi! Te grupa
6: The Soundboys!
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. Augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Namastē! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
8: Mamu, a kur mans penos? Vēl vajag gošas un vēl?
7: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
9: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrēkls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienu vietu. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon – tavs ritms, tavas uzvars.

0: rst.lv vai tiekamies Čaka ielā 136.
1: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urrā! Atpakaļ uz skolu!
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Nākamais uzkrājums reti sākas ar lielu summu. Parasti tas sākas ar dažiem centiem. Citadele SC Smart karte jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt māca ne tikai tērēt, bet arī krāt. Ar gudro krājkasi lietotnē katrs pirkums nopaļojas, bet starpība automātiski nonāk uzkrājumā. Un uzkrātais pat pelna gada procentus. Mazi soļi, kas laika gaitā pārvēršas lielos mērķos. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Šķiet mana Citadele. Tiešām mana. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Auguste un Guste.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 31 minūte.
2: Tas rakstīts debesīs.

0: turpinājumā Olga Rajecka, Tu mani smīdi.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
2: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
3: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
2: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: izdosies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi 130 gramu 1 eiro 69 centi. Un ar manu top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi 1,5 litrs 1 eiro 29 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
6: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē, Krastielā 76.

0: ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Sudden Lights.

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Hei, te gaču! Un šī ir EHR latviešu hiti.
2: Visa mana banda šodien kopā.
1: Klausies savējos!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstam ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

0: Kristīna Prauliņa un The Soulful Crew. Jā, bet...
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Sper nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.

0: 16 vietāruņus.
1: Tikai 99 eiro.
0: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai par supercenām.
0: Iepērcies izdevīgi RD elektronikas veikalos visā Latvijā vai RD veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana RD elektronikas.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mērenam dienvidu dienvidaustrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, te The Sound Poets.
2: Te Singapūras satīns.
3: Hei, teiks the bass.
4: Kristīna Prauliņa un The Soulful Crew. Jā, bet...
5: Brīži.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:11.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
2: Tu klausies savējos.

DHR Latviešu hiti. 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV. Turpinājumā. Patriša, visu un vēl vairāk. Mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Aveņa tomāti 1,29 eiro.

0: vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
1: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
10: Tas ir kaut kāds burju triks?
9: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
10: Interesanti. Pastāsti vairāk.
9: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
10: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
9: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
11: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
12: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
13: Skola sauc?
14: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
13: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
14: Lielā skolas izpārdošana.
13: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
14: Tikai 99 eiro.
13: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
14: Viss skolai ar super cenām.
13: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde Veikals LV.
14: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
15: Uz vienas skatuves jūt audio kvartāls Marta Ritovu, Maršalu, Mūd un citi.
16: 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
15: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Auguste un Guste.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: ir latviešu hiti. 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV. Turpinājumā
1: Ralfs Eilands un viņa pilmēnes Parīzē.
2: Dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.

0: Singapūras satīns, olas, ots un goča, laika suns, tumsa, pruseks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
2: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
3: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
4: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
5: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
2: Radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Flow up!
4: Flow up!
3: Flow up!
4: Flow up!
5: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
8: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
9: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
10: Top, top, top!
11: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakānces darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
12: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
13: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
14: Dzīve ir jāsvin! Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. 28. augustā divi izdomas bagātākie laimēs 50 eiro no Superalko.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
15: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mērenam dienvidu dienvidu austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Rīgā ir Latviešu hitu nedēļas top 20. Studijā Kato.
1: Sveiciens visiem šodien no otro reizi pēc kārtas. EHR Latviešu gada hits noskanēja pulksteni desmitos. Tagad jau tāda agra pēcpusdiena. Pulkstens ir divi dienā un mums jānoskaidro, kā tad izklausās EHR Latviešu hitu top 20. Raidījums, kuras dziesmas tajā būs ierindojušās, ko mēs dzirdēsim, kas būs jauns, kuras dziesmas būs devušās augšup un lejup, tas viss turpmākajā laikā būšu kopā ar jums un ar lielāko prieku pavadīšu laiku šeit. Nu ko, sākam!

0: kaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
1: Sienas.
0: Dons. Sirdsbals. Top 20.
2: 12 dziesmas šajā nedēļā devušās augšup.

Piecas dodas lejup. Vienai dziesmai izdevies savu pozīciju nosargāt, savukārt divi jaunumi arī iekļuvuši EHR Latviešu hītu top 20. Jaunumi tā ir laba lieta, bet ja ir jaunumi, tas nozīmē, ka divām dziesmām, ja šoreiz ir divi jaunumi, divām dziesmām tops būs šonedēļ jāpamet. Un tā, šonedēļ vairs nedzirdēsim dziesmu ar nosaukumu Turies pie zvaigznēm, Russell un Chris Brand, un arī dziesma Atdod miegu ir devusies ārā no topa. Bet tas nekas, dodam vietu jaunām dziesmām, kāpēc gan ne. Tas ir ļoti forši, ka jūs atbalstāt savus iecienītos māksliniekus. Un ar jaunumu mēs arī sāksim. Zebrene gribu palikt dzīves 20. Pozīcijā. Jaunums!

0: 12. Dziesma numur 19. Klausies EHR Latviešu hiti.
1: Mūd un bū suņa dzīve.

0: EHR Latviešu hiti nedēļas top 20.
1: Augšu par vienu pozīciju dodas dziesma, kurā izvadītajā nedēļā atgriezās EHR Latviešu hitu top 20. Mūd un būs suņa dzīve 19. Pozīcijā. 18. Vietā bezrūpības pietura Justs un Krisi arī dzen devušies augšu par vienu vietu.
2: Dziesma numur 18.

0: 10.
1: Jaunums numur 2 17. Pozīcijā. Redz, kā ir, mēs arī kļūdāmies, mēs varam kļūdīties. Dziesma ar nosaukumu Margrietiņa, grupa Pērle. Jaunums šajā nedēļā un izrādās, ka dziesmas nosaukumā mūsu mājaslapā ir ieviesusies kļūda. Jā, mēs to tagad zinām. Dziesma ir pierakstīta kā Margrietiņa. Nu nekas, mēs šo kļūdu labosim un paliks Margrietiņa. Viss būs kārtībā. Katrā gadījumā sveicam Pērli, viņa ir kā jaunums šīs nedēļas EHR Latviešu hitu top 20. Pērle, Margrietiņa!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2:16 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR latviešu hitu nedēļas top 20.
3: Kā mums pa divām pozīcijām augšu pa dziesmai, kura ierindojusies 16. Vietā. Grupa ar nosaukumu Laika suns – vasara zem koka. Baudām vasaru, kamēr vēl tā ir.
4: Dziesma numurs 16.

0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada hitu.

0: Bet līdz tam...
1: Līdz tam klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato...
0: Un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Skola sauc?
4: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
3: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
4: Lielā skolas izpārdošana.
3: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
4: Tikai 99 eiro.
3: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
4: Viss skolai ar super cenām.
3: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
4: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas

0: vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras. Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV! Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu. Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Hei, Krivenčī! 4. septembrī ejam uz Lido!
2: Ko ēdīsim?
1: Nu, ne jau ēdīsim! 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hīti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
2: Tad darām to ar vērienu, labi?
1: Jā, kā vienmēr!
2: 4. septembrī no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hits 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
1: Un tas vēl nav viss. Satiec Mood, Jūt, Martu Rītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
2: Kurš būs gada hits?
1: Balso ehr.fm.
2: EHR Latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.

0: interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka jo labāk ēka nosiltināta, jo sliktāka tajā var kļūt gaisa kvalitāte? Tāpēc palīgā nāk rekuperācijas sistēma. Tā izvada no telpām pieelpoto gaisu, bet siltumu nodot ienākošajam svaigajam gaisam. Tā mājoklis nepārtraukti elpo, nezaudējot dārgo siltumenerģiju. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Auguste un Guste.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: EHR latviešu hitu. Nedēļas top 20.
2: 14. pozīcijā Mārta Ritava un Maršals ar dziesmu Tas maina visu. Viņiem gan kritums leju par trim pozīcijām, bet, ja tu nebija 10. no rīta ieslēdzi savu radio aparātu frekvence latviešu hiti, tad iespējams tu nedzirdēji lielos jaunumus. Gada hits Ballīte numur 1 norisināsies 4. septembrī 2004. Atpūtas centrā Lido krastielā. Tātad tajā lielajā foršajā Lido. Ja nu kāds vēl tieši tāpat kā es nav šo iestādi apmeklējis diezgan sen, tad iespējams šis ir īstais brīdis to apmeklēt un iespējams apēst tur arī kaut ko garšīgu vai kā citādi izklēdēties, bet jā, būs notikums terasē, būs pasākums EHR latviešu hitu top 10 izziņošana un uzstāsies arī daudz un dažādi mākslinieki. Tā skaitā Mārta Ritova un Maršals būs ieradušies ar dziesmu Tas maina visu. Es tā pieļauju. 14. vieta viņiem EHR latviešu hitu top 20 šīs nedēļas sarakstā. To mēs nu pat dzirdējām, bet 13. pozīcijā Raum ar Garas naktis, garas dienas. Un to klausāmies tagad.
4: Dziesma numur 13.
5: Garas naktis, garas dienas.
6: Čau, te Raum, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: 10. Augstākais šīs nedēļas kāpums ir 3 pozīcijas, un tas devies uz 12. Vietu. Grupa Prāta Vētra un apvienība Mēs, kur ir tā jūra, joprojām turpina jūras meklējumus. 11 nedēļas jau atrodas EHR Latviešu hitu top 20. Dziesma numur 12.
1: Kur ir tā jūra, kur līdz sēņiem bijām?
2: Hei, sveiki, čau!
3: Čau! Mēs esam grupa Prāta Vētra, un tu klausies EHR Latviešu hiti. Klausies savējos!

0: 20. Dziesma numur 11.
1: Jau jauko šodien. Es domāju, ka... Kāda tā dzīvā, kas būs

0: turpināsies pēc īsa brīža.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
2: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
3: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zils. Ui!
8: Tas nozīmē tikai vienu.
7: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
9: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu. Piedāvājumu apkuras sezonai atradīs pie jebkura Nordis pārstāvi Rīgā Pūris ielā 5 un Nordis LV.
10: Back to city! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
11: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ. Atskats
12: 20.
13: Zebrene, es gribu palikt dzīvs.
14: No
12: 19.
13: Mūd un būks, suņa dzīve.
12: 18.
13: Just un Krisī, bezrūpības pietura.
12: 17.
15: Pērle, Margrietiņa. Laika suns, vasara zem koka.
12: 15.
15: Dārta Stepanova, tūkstoš un viena nakts.
12: 14.
13: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
12: 13.
13: Trauma. Garas naktis, garas dienas.
12: 12.
13: Prāta vētra un Mesa. Kur ir tā jūra?
15: Reiks, Felipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid, Vecrīga.
0: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā desmita apskatu.
12: Dziesma numur 10.
16: Lai plēsā tava šaubu rētas.
17: Hei, te atvar, un šī ir EHR Latviešu hiti. Klausies savējos.
18: Varbūt ne.

0: Top 20.
1: Ar atvaru un viņas dziesmu plaisā esam aizsākuši ar latviešu hitu top 20 desmitnieku. Starp citu, vēl kādi lieliski jaunumi no nākamās nedēļas man pievienosies top 20 ietvaros Krivenčī. Ļoti jauki, es vairs nebūšu viena, bet es dzirdēju, ka viņš būšot nedēļu un tad... Un tad viņš dosies atvaļinājumā, un tad es laikam atkal būšu vien, bet katrā ziņā es priecājos, ka man būs vēl kāds kompaņons, un ceru, ka jūs arī kopā taču jautrāk, vai ne? Bet top 20 dziesmu sarakstā esam nonākuši līdz 9. pozīcijai. Denis un Sudrabu sirds man vairs nav ko teikt.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: turpināsies pēc īsa brīža. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā. Zem zemcenas – Mega! Piespienas ieriņa Magija – tikai 39 centi un gargraudu rīsi – 1,49 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zemcenu – veikalos Mega! Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G viedtālruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzzini vairāk LMT.lv. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem – 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries – Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido – par to, kas īsts.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur 1.
0: Laikaziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mērenam dienvida austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi.
0: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: 10.
1: Turpināsim EHR Latviešu hītu top 20 10 dziesmu sarakstu un dzirdējām kaut kaili ar dziesmu par laimi viņiem kritums par divām pozīcijām. Savukārt kāpums par divām pozīcijām šajā nedēļā DJ Ella un Markus Rīva dziesmai patvērumā.
2: Dziesma numurs 7.

0: Top 20.
1: Es ļoti ceru, ka visus tos, kuri apmeklēja Gačo un Meisas koncertu aizvadītajā nedēļā, šī nākamā dziesma aiznesīs atpakaļ tajos notikumos un koncerta sajūtās, jo sestajā pozīcijā šodien ar vienas vietas kāpumu augšup Gačo, es un mana banda.
2: Dziesma numurs 6.
3: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. EHR Latviešu hiti. Nedēļas top 20.

0: latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Ik pa laikam tā sagadās, ka kāda grupa vai kāds mākslinieks EHR latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstā iekļūst ar vairākām kompozīcijām. Šajā reizē tā ir Prāta vētra. Viņi ir gan ar dziesmu, kur ir tā jūra, kas ir kopā ar Mesu, gan arī ar Fiņķi dziesmu ar nosaukumu Dārznieks, kas ir otrā šīs dziesmas versija. Viņiem piektā pozīcija šajā nedēļā un mēs dosimies tālāk pie dziesmas numur 4. Ozols Krisī, Dubra un DJ Rud, kaut kas deg.
2: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī, kaut kas deg.
1: Dziesma numur 4.

0: sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
1: EHR Latviešu hitu gada hits raidījumā šajā rītā, ja tu nedzirdēji šo raidījumu, mēs nākamo dziesmu, kur klausīsimies tagad, dzirdējām trīs reizes. Vienu reizi pilnā versijā, pilnā garumā un vēl divas reizes dziesmas fragmentu, jo tā bija gan Latvijas radiostacijās spēlētākā dziesma numur viens, gan arī traumētākā dziesma numur viens un arī balsotākā dziesma numur divi gan, bet gana labi tāpat. Esam nonākuši pie trešās pozīcijas, tur kritums vienu vietu lejup mjūzīku un tikai sakāma, tu zini mani no galvas, lai skan pilnā garumā.
2: Dziesma numur trīs.
3: Čau, dāmas un kungi, te grupa mjūzīk un šie ir EHR, Latviešu

0: DHR latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
2: Vesels gads!
3: Un tik daudz labu dziesmu!
2: Bet uzvarēs tikai viena!
3: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
3: Un mobire.lv pilnservisa autonoma!
4: Spilgt!

0: izsmidzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Skola sauc?
2: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
1: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
2: Lielā skolas izpārdošana.
1: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
2: Tikai 99 eiro.
1: No portatīvajiem datoriem, vietauruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
2: Viss skolai ar super cenām.
1: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
2: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta. Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
6: Namastē! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
7: Mamu, a kur mans penals? Vēl vai gūšas? Un vēl?
6: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
8: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV!
9: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini Loxitan skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. Loxitan ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
10: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei!
11: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Uzķersies, uzzini vairāk e-top LV.
12: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi, 750 ml, 2,29 €. Un tortes taburadze, šokolādes satīns, 750 gramu, 12,99 €.
13: Loterijas atļaujas numurs 9053.
14: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
15: Tas ir kaut kāds burju triks?
14: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
15: Interesanti. Pastāsti vairāk.
14: Tu vari investēt sākot ar 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
15: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
14: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
16: Pēc 300 metriem – metriņķī! EHR Latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio kvartāls. Tiekamies 4. septembrī 2016. Galamērķis – Lido atpūtas centra terase Krastajielā 76.
17: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
18: Atskats 10.
19: Atvara plaisā.
20: Lai plaisā tava šaurā.
18: 9.
19: Denis un sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
18: 8.
19: Kaut kaili. Dziesma par laimi.
20: Nekad, kad nav vairs
19: DJ Ella un Markus Riva patvērumā.
18: Seši.
19: Gačo, es un mana banda.
0: Visa mana banda šodien kopā.
18: Pieci.
19: Prāta vētra un Fiņķis. Dārznieks.
18: Četri.
19: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg. Mūzīk un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
17: Top 20.
21: Šīs nedēļas otrās vietas ieguvēja EHR latviešu hita top 20 dziesmu sarakstā ir pakāpušies par vienu pozīciju augšu un sūtu sirsnīgus sveicienus manam kolēģim Krivenči, jo grupa Singapūras Satīns un Ricky Dunn Did It ar dziesmu Bezdarbnieks ir ierindojušies šīs nedēļas otrajā pozīcijā.

0: Savu otro darba uzdevumu es gandrīz jau šodien esmu veikusi. Vēl tikai pulksten 5 pēcpusdienā pieķersimies dienas top 5 un tad jau es arī varēšu doties māju un atvilkt elpu. Bet vēl šī raidījuma ietvaros EHR Latviešu hitu top 20 mums jānoskaidro, kura dziesma ir ierindojusies pirmajā pozīcijā. Un kā jau raidījuma sākumā minēju, vienai no kompozīcijām ir izdevies noturēt jeb saglabāt savu pozīciju un līdz šim neviena tāda raidījumā izskanējusi nav. Kas nozīmē, ka tā ir palikusi pirmajā vietā. Nu ko, nu tad sveicam Donu un viņa dziesmu sirds balss un sveicam visus Dona atbalstītājus.
1: Dziesma numur 1.
2: Čau, hei, te Dons un šī ir

0: MHR latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Tāds nu augusta pēdējās nedēļas EHR latviešu hitu top 20, es jau iedomājos, kāds dies būs augusta pēdējās nedēļas 2027 top 20. Tas būs interesanti, kas viskaut, kas jauns būs saradies. Bet šodien, jā, šodien viss. Mēs tiekamies pulksteni 5. pēcpusdienā dienas top 5 laikā. Gaidīšu jūs visus tur, mani sauc Kato, pagaidām atā.
0: Tas bija EHR latviešu hitu nedēļas top 20. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Auguste un Guste.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Turpinājumā Rīgas modes boyfriendi.
1: Tu iedomājies, es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti ehr.fm vai ehr aplikācijā.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus? Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
7: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mjūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
9: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tekrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon – tavs ritms, tavas uzvaras.

0: Burbuļs, satīns, olas, ots un goča, laika suns, tumsa, pruseks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žorža siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziņšfest.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakānces darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
2: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
3: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
4: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu

0: Esam kopā ar Tomu Baronu.
1: Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. 28. augustā divi izdomas bagātākie, laimēs 50 eiro no Superalko. Flow up!
2: Flow up!
1: Flow up!
2: Flow up!
3: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Čau, draugi, te grupa
5: The Soundboys.
4: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
6: Es gribu sildīties ar tevi.
4: Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
8: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu! Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6%.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstam ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
2: Ka tas nenozīmē, ka Latvijai draud iebrukums. Ārkārtējā situācija nepieciešama, lai gaisa apdraudējuma gadījumā slimnīcas, energoapgādes un ūdens saimniecības darbinieki varētu turpināt darbu pēc īpašiem noteikumiem. Arī premjers Andris Kulbergs norāda, ka tieši militāra iebrukuma risks Latvijai pašlaik ir zems, ziņo LSM. CSDD klienti tagad var pārbaudīt, vai kiberuzbrukumā nozagti viņu personas dati un tieši kāda informācija nonākusi uzbrucēju rīcībā. To var izdarīt CSDD e-pakalpojumu portālā, pieslēdzoties savam profilam. CSDD aicina šo informāciju nepublicēt un brīdina, ka nozagtos datus var izmantot krāpniecībā. Augusta sākumā kiberuzbrukumā tika nozagti aptuveni 1,2 miljonu cilvēku personas dati, ziņo LSM.
3: Tas bija IHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: IHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mērenam dienvidaustrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: esam kopā ar Tomu Baronu.
1: Pum, pum, pum, radio klausītāji. Ai, nu, jāteic, noslēdzošā augusta piekdiena ir klāt. Jaunieši, es ceru, ka smaids rotā seju, jo raidījums braucam kopā sākās tieši tagad, un tam nav nekāda sakara ar 1. septembri. Bet te Toms Barons, un pēc brīža patiesībā atkal viens jauks mirklis, ehār latiešu šitos, jo ciemos būs mani kolēģi no European Hit Radio, gan Amanda, gan Roberts. Kādi viņiem plāni un uz kurien tev ir iespēja doties? To mēs noskaidrosim pēc brīža. Bet tagad Marta.

0: Esam kopā! Ei, es esmu priecīgs tie mirkļi, kuros ciemos pie tevis radio klausītāji nāk viesi, tie vienmēr tiek celti godā un tiešām šajā mirklī es esmu ārkārtīgi saviņots, jo ar vienu no šiem diviem personāžiem, nu mēs ikdienā smējamies un raudam, no smiekliem, protams, bet otra, nu ir jauna persona manā dzīvē un mēs vēl tikai formējam mūsu attiecības un prieks, ka abi šie dižgari no European Kid Radio ir iečāpojuši ciemos pie tevis. Amanda un Roberts, čau!
1: Čau!
2: Čau!
1: Nu to.
0: Redz, šādi izskatās EHR latviešu hitos.
1: Nu skaisti!
3: Pa smuko, jā!
1: Smuko! Paskaties, kāda gaisma klausītāji. Tur,
0: neko. Un zila nevis sarkana,
1: nu, vai ne? Tas, nu, bet tā, nu. Tā, pulksten četros tā te ir, jā. Jā. Neko tu neizdarīsi.
0: Jā, nu jums ir mazākā stunda, lai jā. Kāptu iekšā savā studijā, bet es zinu, ka jūs brīvdienās kaut kur dodaties un pie tam ar EHR kabriķi, vai tā ir taisnība?
1: Tā ir taisnība, pilnīgi taisnība. Nemelots, nav melots.
0: Kur jābūt, Amanda?
3: Ir jābūt Rīgas starptautiskajā gaisa puķu festivālā, kas notiks Eksporta ielā 3A. Tur spēlēsim mēs ar Robertu un varēs apskatīt dažādus puķus, kas lidos gaisā, varēs veidot puķus un būs vēl visādas darbnīciņas. Tā kā plāni lieli un tev tur noteikti ir jābūt.
0: Mm. Es kaut kā nu pat tādu flashback noķēru ar savu bērnību. Man ārkārtīgi patika laist puķi.
1: Mm. Yeah.
0: Un tiesa gan man neļauj to darīt ne gaisa laikā. Nezinu, kāpēc. Varbūt tāpēc es esmu šeit.
1: Paveicās, varbūt, jā. Ne, bet tu pareizi saki, tāpēc, ka tajā dienā, kad mēs braucām tos puķus arī mēģināt un skatīties viņu to lielo to treniņu, pat tad, kad tie puķi bija tādi tur salīdzinoši vienkārši. Tas, ko mēs redzējām, bija tādi
0: puķīši, jā?
1: Puķi.
3: Jā.
1: Tā sajūta ir tik neaprakstā. Nu, tas, kad tev iedod rokās, jā. Ir tas... Tā smaguma sajūta un tu redzi to milzīgo, kas tas astoņkā.
3: Astoņkā, ja mēs jā. Turējām, jā.
1: Un ka viņš tevi velk un tu redzi viņu tur gaisā, tad bērna prieks.
3: Maģiski. Nevil
1: tad bērna jā. Prieks.
0: Un tie jūsu pienākumi šajā festivālā, tad nu ir kādi gribētu zināt?
1: Mūsu uzdevums ir tā, lai tu visas dienas garumā dzirdētu labas dziesmas. Es laikam te nevaru teikt angļu dziesmas, bet nu, arī kādu latviešu dziesmu mēs uzsākam.
3: Noteikti, noteikti. Atmosfērā jau vai.
1: Atmosfērā.
0: Un zini, kas ir laba lieta? Ņemot vērā to, ka notiek šāds festivāls, tas nozīmē, ka cilvēki gribēs to iemūžināt, fotografēt.
1: Jā.
0: Nu, tas nozīmē, pie rokas būs viedierīce, bet dažu brīdi noteikti var no debesīm to telefonu nolaist uz leju un kaut ko nofotografēt.
1: Jā.
3: Jā.
0: Kas tas būtu, teiksim, un tur kaut ko par laimēties nemaldos?
3: Nu, mūsu EHR kabriķi ir jāfotografē.
1: Skaistu krāsaina, nobrendot mūsu krāsās. Viņi var fotografēt.
3: Jā, jānofotografē, jāietago EHR Instagram konts, Playtech konts un jāliek storijā.
1: Un zini, kas ir pats labākais? Tas, ka nevis viena kamera, bet divas.
0: Ir balvā, jā?
1: Ir balvā.
3: Jā.
0: Nu, redz, kā sanāk, tieši nedēļu atpakaļ Roberts piešķīra man EHR kabriķi atslēgas. Es gan viņas jau esmu atdevis, bet ar tiešām uzticības tādu vēstījumu saku droši braucat un rūpēties par mūziku un par labsajūtu. Paldies mums, kolēģi, par to, ko jūs darāt.
1: Paldies tev, ka tu mūs uzaicināji. Ja, kur ir atslēgas?
0: Atslēgas ir... Es tev iedošu pēc tam.
1: Labi, lai tā
0: būtu. Ko, radio klausītāji, turpinām braukt kopā šajā brīdī ar mjūzīku, ieslēdz gaismu un tiekamies rīt puķu festivālā ar nosaukumu Fantadroms.
1: Fantadroms, tieši tā.
0: Un es tiekamies. To izrunāju. Tas ir forši.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Dzied savējie! Klausās savējie!

Redz kā, radio klausītāji, jaudīgi iesākts raidījums braucam kopā, nu gan atgriežamies realitātē. Es ticu un saprotu to, ka nepārāk forši reizēm tur ir atrasties, jo 28. Augusts ir kalendārā un Auguste un Gustes, viņš šodien vārdien daudz laimes, un, protams, ik viens, kurš tad to šūpuļa svētku šodien svin un ievilc stipri dziļu elpu, mēģina nopūst visas svecītes no tortes, tad lai soks un lai izdodas jaunais dzīves gads. Ir ko darīt? Jā, mēs noteikti sagaidīsim gan viesus šodien ciemos, vēl EHR ir latviešu hitos pie tevis, nu, protams, jānoskaidro arī konkursam uzvarētājs. Tā kā lēnā garā sākam iečāpot brīvdienās, es ceru, ka tas stūķis nav tik liels, kā rādās jūsu veizos, bet lai vai kā tur būtu, būšu līdzās un tikai lieliska mūzika, jo gal galā šeit mēs klausāmies savējos.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. EHR Latviešu hiti.
1: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada

0: tam.
1: Līdz tam klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Namaste. Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
5: Vēl vajag košas un vēl...
4: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
6: Plāno ģimenes brīvu dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā. Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam. 29. augustā no 2011. Čerī Best Select.
7: Tiekamies Čerī būs forši.
8: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!

0: braucam kopā.
1: Nu ko, konkursanti? Ai, malač, ārkārtīgi daudz pieteikumu šajā dienā, un jāteic, ka prieks par to, ne tu, šajā dienā, šajā nedēļā, draugi mīļie, jūs cīnījāties un joprojām cīnāties par divām 50 eiro dāmakartēm no Super Alko. Pavisam vienkārši bija nosacījumi, vairāk mēs nepieņemam iesūtītos stāstus par to radošo iemeslu svinībām, bet steiksim, ka no šodienā pēc kāda brīža sāk nolasīt tos, ko vēl neesam paspējuši. Tā kā braucam kopā līdz pat 7. Vakarā ar mani Tomu Baronu. Noteikti būs diezgan interesants un gal galā arī sāksim gatavoties, vai pareizāk sakot, turpināsim gatavoties The Sound Poets koncertam, kurš jau rīt Mešparka zaļajā teātrī mūs visus vienos 18.30 vakarā. Nu sākam tagad The Sound Poets, skāriņ jūtīgs.
2: Es esmu

0: Προσοχή, τι. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar Siltumsūknis LV. Vai zināji, ka Siltumsūknis pasaulē pārdod vairāk nekā tradicionālos apkuri skatlus? Tā sen vairs nav tehnoloģija nākotnēji. Eiropā tas jau ir kļuvis par jauno standartu efektīvai un vidē draudzīgai mājokļa apsildei, ja vien individuāli tiek izvēlēts pareizais siltumsūknis. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar Siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē Siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Auguste un Guste.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 4:32.
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
3: Baigiem alači, radio klausītāji, tie mūziķi visu laiku kaut ko perina, kaut ko gatavo, liels lietas notiek, un tas ir forši, tādā veidā mūsu EHR latviešu hitskanējums tikai paliek bagātāks. Nu redz arī, Interes Busuls, man šķiet, rīt ir Liepājā, sakojot līdz sociālajiem tīkliem, noskaidrosiet, kurā fabrikā tad viņš uzstājas, un cik man ir zināms, ja pareizi var sakot līdz viņa sociālajiem tīkliem, arī jauns, albums tapinās, tas nozīmē to, ka nu gan jau lielas lietas nākamajā gadā, kas zina, varbūt kāds milzīgs koncerta mirklis kādā milzīgā vietā mums būs pieejams. Un tad jau sakosim līdzi aktualitātēm. Šobrīd Talsinieks, mans draugs un jūs iemīļotais mūziķis. Interes Busuls. Cik labi!

0: EHR Latviešu hiti. 3 mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Lauris Reniks. Es skrienu.
2: Un es skrienu, skrienu vēl. Man vēl jāpaspēj, pirms tu neaizēj.
0: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR Latviešu hiti. Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārver to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
7: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
6: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
7: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
8: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
9: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
10: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
11: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolāde sola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
12: Loterijas atļaujas numurs 9053.
13: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
14: Pie mums salonā zina, ka perfekti mati sākas keratīna hair terapija. No pieaudzēšanas un keratīna līdz krāsošanai. Pieaudzējot matus septembrī, profesionāli kopšanas līdzekļi dāvanā. Ieskaties kht.lv vai tiekamies Čaka ielā 136.
15: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, marketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

0: kopā un klausies savējos.
1: Nu, kā ir ar tevi? Iegāji ECSDD, apskatījies, kas ir noplūdis no tava arhīva, vai ne? Man šķiet viena no karstākajām tēmām šajā brīdī, un tas man šķiet arī tikai likuma sakarīgi. Arī es esmu to datu nozaudēšanas cilvēku sarakstā, gan visu bijušo automašīnu numurzīmes, dzīves vietas adreses un, protams, arī personas kods. Mans ieteikums jums, katrs dar kā grib, es noteikti prasīšu kompensācijas pieprasījumus, gan to nesaku kā jurists, šis nav padoms, bet jā, jo man šķiet, ka es visu savu dzīvi par katru kļūdu esmu maksājis, gan valstiskā līmenī, gan arī privātā sektorā, nu, un tad esmu no tā mācījies, un tieši tādēļ man šķiet, ka tāds nu, ir katrs Latvijas pilsoņa pienākums, kurš tad nu ir cietis šajā kontekstā. Radio klausītāji ir piekdienā ar smaidu sejā. Tie, kas nav visu vasaru spējuši pasportot, nu varbūt šajā brīdī kā motivācija, Lauris Rēniks, lai izskan jums.

0: 5 minūtes.
1: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
2: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
3: Nu ko, konkursanti, jā, cīņa par divām 50 eiro dāvankārtēm no Superalko turpinās. Tad nu mans uzdevums ir noteikti apskatīt, ko tad esat sasūtījuši mums vēl vakardien un šodien. Vairāk mēs nepieņemam jauns stāsts par to radošo iemeslu svinībām, jo jāsteidz nolasīt viss tas, kas nav paspēts. Siliks mums ziņo, iemesls svinībām ir tāds, ka tūlīt beigsies mana darba nedēļa un braucam ar kolēģiem uz citu valstu kolēģu sadraudzības pasākumā. Ai, kādam būs grūši pēc tam? Ļoti labi, man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi jauki izbraukt un atvilkt elpu pirms zelta rudens, ja tā to var nosaukt. Jā, nu šaujam tālāk. Mums arī Lāšuks ir atsūtījis kaut ko. Mans iemesls svinēt banāls. Strādājot valsts iestādē, šodien beidzot varu svinēt, ka tikai šodien darbā parādījās interneta sakari. 5 dienas pēc vēja, lai varu sarakstīt ikdienas darba atskaites un tās elektroniski parakstīt. Nu redz kā, draugi mīļie, vēl ir ko lasīt, to tad noteikti arī turpināsim darīt. Šobrīd, lai pie tevis ceļo lieliska mūzika. Laiks un nav kur iet.

0: pirmās minūtes braucot kopā pirmajā stundā un ir forši. Tūlīt pat jau, protams, man kolēģi Kato, ciemos pie tevis ar darbdienas topa piecnieku, būs arī viesi. Tā kā spicējam ausis līdz pat stundas beigām, protams, lieliska mūzika, vienmēr prāta vētru un mesa. Kur ir tā jūra, lai priecē jums un tad jau pēc darbdienas topa piecnieka, nu kā allaž. Braucam kopā, otrais cēliens.
1: Kur ir tā jūra, kur līdz ceļiem bijām?
2: Hei, sveiki, čau!
3: Čau! Mēs esam grupa Prāt vētra, un tu klausies EHR Latviešu hiti. Klausies savējos!

0: ir latviešu hiti.
1: Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem.
2: Ienāc un uzzini vairāk.
1: Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
3: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
4: Madara Dzintara. Atā

0: pāri finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FLOWAP. Ieskaties FLOWAP.LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
2: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
3: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Li?
4: Tas nozīmē tikai vienu.
3: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
5: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu. Piedāvājumu apkuras sezonai atradīs pie jebkura Nordis pārstāvi Rīgā Pūris ielā 5 un Nordis LV.
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. Burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. Bez maksas. Lido par to, kas īsts.
9: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
10: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krastielā 76.
11: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
12: Latvijai jāzina.
13: Ogres novadā pēc augusta vētras nolemts veidot diennakts operatīvās informācijas centru krīzes situācijā. Tas apkopos informāciju no visa novada, koordinēs tās apriti starp dienestiem un uzraudzīs kritisko infrastruktūru.

0: Parlamenta vēlēšanas notiks 3. oktobrī, ziņo LSM. Pēc pēkšņajiem plūdiem Nepālā nav izdevies sazināties ar 6 Latvijas pilsoņiem, ziņo Nepālas tūrisma padome. Latvijas ārlietu ministrijai pašlaik ir informācija par aptuveni 40 Latvijas valstspiedarīgajiem, kuri plūdu laikā varēja atrasties Nepālā. Ar ministriju sazinājušies 25 cilvēku tuvinieki. Plūdos gājuši bojā vairāk nekā 300 cilvēki un vismaz 900 tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, ziņo LSM.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mērenam dienvidu austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: pieci.
1: Nu, sveiciens visiem piekdienā trešo reizi. Kāpēc gan nē? Trīs lietas, labas lietas, ceturtā nebūs. Šajā dienā gan pietiks ar trim. Ir 28. augusts un piekdiena. Apsveicu jūs visus ar to un apsveicu jūs visus arī ar šīs dienas top piecinieku. Esat sabalsojuši par dziesmām un līdz ar to arī mums būs ko jums nospēlēt. Klausīsimies piecas dziesmas no piektās līdz pirmajai pozīcijai un pie manis šodien viesos ieradīsies pusnakts brigāde. Tālūk, gaidīsim viņus un tikmēr paklausīsimies kaut ko. Piektajā pozīcijā Deniss un Sudrabu sirds man vairs nav.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 9 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5.
2: Grupa Kaut Kaili ar dziesmu par laimi 4. Pozīcijā šodien. Pēc mirkļa pie manis ciemos pusnakts brigāde. Šāda apvienība lūk un paklausīsimies, kas viņiem stāstāms un kā izklausās viņu dziesma jaunākā. Bet tagad Dārta Stepānova un 1001 nakts 3. pozīcijā.

0: pieci.
1: Piektdiena ir klāt, un tas ir brīnišķīgi. Tas ir brīnišķīgi. Priekšā ir brīvdienas, varēs atpūsties, bet pirms mēs atpūšamies, un patiesībā diezgan vēl līdz tai pusnaktī ir jāgaida, jā. Bet pusnakts brigāde ir ieradusies EHR latviešu hitos.
2: Akurāt!
1: Čau!
2: Čau! Čau.
1: Prieks redzēt Roberts Kundziņš un Kārlis Sīmans.
2: Yes, yep. Īstie un vienīgie.
1: Pastāstiet, kad tapa pusnakts brigāde? Un kā jūs satikāties un kā jūs nonācāt tieši pie šī žanra mūzikas?
2: Nu, pati aizmetnīte sākās 24. Gada vasarā, kad es savu vecāku pagalmā uztaisīju tādu mazu koncertiņu, un tad tur pirmie mūziķi, kas savācās, mēs bijām, un tad tā ir daļa no tādas grupas pirmreizējā sākuma, un tad jau un tad Kārlis var pastāstīt tālāk.
3: Tad mēs tikāmies vienā deju kolektīvā balē, viena pasākuma, un mēs ar Robertu sēdējām pie viena galda, un mēs tā kā runājām, jo viņš man arī aicināja toreiz netika uz to pirmo pasākumu. Un tad mēs runājām, es domāju, nu, varētu pamēģināt. Un tad viņam vēlāk teica, nu, davai, es būšu Jaku Šonuks, tu būšu Fredis, un tad mēs būsim tā kā labvēlīgais tips.
2: Un es viņam teicu, nē, mēs būsim labāki, mēs būsim savā ziņā labāki, viss būs kārtībā.
3: Jā, un tad principā nākamajā nedēļā mēs sanācām uz pirmo mēģinājumu, un tad jau pārējais aizgāja.
1: Mēs tagad gan noklausīsimies EHR Latviešu hitu dienas dziesmu numuru 2, un tad mēs atgriezīsimies atpakaļ studijā. Aprunāsimies par jauno dziesmu Zelta zirgs, visu gribēšu dzirdēt. Vārds jums!
2: Mūd
4: un bū
2: suņa
4: dzīve
1: aiziet.

0: pieci.
1: Puslaiks brigāde viesojas šodien EHR latviešu hitos. Kārtīgi ballīt mums te solās iegriezt un kā nu ne, ir piekdienas vakars, piekdienas pēcpusdiena un patiesībā augusts tuvojas noslēgumam, vai ne?
2: Vasaras beigas.
1: Ir vasaras beigas, jā, pēdējā augusta piekdiena. Aprunāsimies par dziesmu ar nosaukumu Zelta zirgs. Un, jā, stāstiet, kā tā tap, kā jūs nonācāt pie Zelta zirga?
2: Nu, mēs bijām ar Kārli izdomājuši, ka jaustais radošais vakars. Man ir tekstiņi sarakstīti telefonā, es esmu vairāk tekstu rakstītājs. Un tad mēs sanācām pie manis, nu, divatā pirtī pasēdējām. Un tad paņēmām vārdus. Es, kā vienmēr tas notiek, es saku Kārlim sit akordu, un tad jau redzēs, kas tur sanāks. Un sanāca baigi jau pāris tekstiņas, pāris vārdiņas, pārlikām, pārriktējām. Bet kopumā ir tāds lustīgs gabals, ļoti tāds ironisks, protams, par mīlestību, par attiecībām, par naudu, par ietekmi un visu pārējo. Bet kopumā nosaukums Zelta zirgs, tas ir tāds nosaukums, ko mēs paši viņu devām, kas ir mūsu sajūtā. Kaut gan vispār nevienā brīdī nav teksts par Zelta zirgu. Zirgs ar zelta pakaviem. Bet jā, mēs viņu tā nodevējam pa Zelta zirgu, un lai viņš ir Zelta zirgs.
1: Kā ir ar šo gadu, vai arī šo gadu? Jūs 1. septembrī kaut kur muzicēsiet?
3: 1. septembrī kluži nē. Mēs...
2: Jā.
3: Es aizmirsu.
1: Tu nemuzicēsi.
3: Man ir galvā tikai viens pasākums, kuru es organizēju. Bet es arī par to pasāstīšu. Bet jā, 31. Augustā mēs spēlējām RTU iezvanīšanas svētkos, kas ir principā RTU 1. septembris. Tad 1. septembrī mēs spēlējām Latvijas biozināšanu tehnoloģiju universitātes zaļumballē. Kopā arī ar Nikolai Puzika un Sabīnu Berezinu un Russell.
2: Jā.
3: Un tad 2. oktobrī, tas man šeit ir tāds mūsu, varētu teikt, aktīvā sezonas šī gada noslēguma pasākums. Es gribētu tā nosaukt viņu.
2: Kā tu var izdomājis? Tad...
3: Es viņu...
4: Savu kalendāru.
3: Es viņu, jā, arī esmu šogad galvenais organizētājs tam pasākumam. Tas ir Stadīfests, ko organizē Rīgas Stadiņa universitātes studējošo pašpaldu un Rīgas Tehniskās universitātes un parlaments. Un mēs tur kopā uzstāsimies šobrīd, kas ir izņemot, ir Mūts, arī jau iepriekš pieminētais,
1: jā.
3: Vēl arī Prusseks mums būs. Un mums būs vēl trīs mākslinieki, kuri vēl ir no slēpumā, bet kopā ar viņiem visiem uzstāsies arī Pusnes brigāde.
2: Jā.
3: Tā kā tur...
2: Bet atgriežoties pie 1. septembra, jā, mēs uzstāsimies. Un arī rītdien mēs uzstāsimies Ezīšu festā.
3: Jā.
1: Es jums teikšu milzīgi paldies par to, ka jūs bijāt šodien šeit un atnesāt mums Zelta zirgu. Un,
2: vienmēr laipni.
1: Un novēlu, lai jums viss jaudīgi, un mēs noteikti tiekamies vēl kādu reizi. Es saprotu, ka šī ir pirmā reize, ka jūs esat šeit, bet noteikti ne pēdējā. Gaidīsim jūs vēl ciemos. Jā, par jaunam
2: dziesmam. Ir arī videoklips YouTube, mēs iefilmējām ar ļoti tās dinamisks, ar moto braucamajiem un vispārējo, tā kā to arī obligāti apstaties.
1: Maloči, lielis. Piemērots arī vasarē, vai ne? Super, Pusnakts brigāde pie manis šodien šeit EHR latviešu hitos, Roberts Kundziņš un Kārls Sīmans. Pārējos atstājuši mājās, nu neko darīt, varbūt nākamreiz paņems līdzi. Klausāmies, dziesma nosaukuma Zelta zirgs. Paldies jums!

0: kā ir latviešu hitu dienas top 5. Atskats 5.
1: Denis un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
0: 4.
1: Kaut kaili. Dziesma par laimi.
2: Dārta Stepanova, 1001 nakts.
0: 2.
1: Mūd un būt, suņa dzīve.
0: Top 5. Kura tad būs pēdējās augusta piekdienas dziesma numur 1, tas taps skaidrs tūdaļ pat. Un par to visu esat lēmuši, protams, tikai un vienīgi jūs, dārgie klausītāji, ar savu balsojumu. 8 reizes šī te kompozīcija ir paguvusi izskanēt dienas top 5 ēterā un, protams, šajā nedēļā tā atrodas arī EHR Latviešu hītu top 20 7. Pozīcijā. Kāpums par divām vietām augšup DJ Ella, Markus Rīva un patvērumā. Dziesma numur 1.

0: draugi, mēs tiekamies pirmdien, pēdējā augusta dienā, 31. augustā, un pēc tam jau dosimies iekšā septembrī. Es vēlu jums jaukas šīs brīvdienas un izbaudām tās visi kopā ģimenes lokā, kā nekā vasarai beigas, bet tas nekas, nav ko bēdāties, viss kaut kas jauns un foršs mums visiem ir priekšā. Mans vārds ir Kato, un mēs tiekamies nākamnedēļ. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. EHR Latviešu hiti.
2: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
0: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
0: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
5: Skola sauc?
6: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
5: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
6: Lielā skolas izpārdošana.
5: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
6: Tikai 99 eiro.
5: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
6: Viss skolai ar super cenām.
5: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde Veikals LV.
6: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
7: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
8: Neizslēgts kludeklis?
7: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
9: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
2: Uz vienas skatuves jūt audio kvartāls Marta Ritova un Maršala, Mood un citi.
0: 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
2: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Šeku reku, radio klausītāji, ai, kurš gatavs, kurš nē? Nu, tas, kurš nē, to tūlīt sagatavosim. Nu, rīt ir tas mirklis, ko just un baudīt Mežaparka zaļajā teātrī. Jā. Laika prognoze patiesībā, ja šķietam sākumā likās, ka atkal būs nedaudz draņķīgi, tad nē, patiesībā, ja nu būs, tad dažu īsu brīdi varbūt smalks lietutiņš, bet visā citādi grupa The Sound Poets ir gatavi jūs uzņemt Mežaparka zaļajā teātrī, un es arī tur noteikti būšu, lai šo fantastisko piedzīvojumu baudītu, un lai vēl vairāk jums par to pastāstītu, jaunā stundā pie tevis ciemos būs Jānis Aišpurs, ja, jo pārējā grupa gatavojas, tā kā noskaidrosim tad nu detaļās, kas plānojas un kā tad pareizi sagatavoties šim notikumam. Bet šajā brīdī rituāls no viņiem.
2: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies
3: latviešu

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Auguste un Guste.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: ar Tomu Baronu.
1: Man nav ne jausmas, kas ir mainījies pēc vētras un iespējams uz labo pusi. Iespējams, ka mums šī rubrika ir jāslēdz ciet. Atrast to pazaudēto mandu birojas klusē, nu vai arī jūs baidāties sūtīt mums to, kas pazudz. Bet nu labi, tas tā humoram, bet tiešām liels prieks, bet katrā ziņā joprojām šī rubrika ir jūsu rīcībām 2501101. Nu un tad, jo nu akurāt, pagaidām viss ir pie vietas, tad nu pēc Ezīšu festu un pēc The Sound grupas, The Sound Poets grupas koncerti, iespējams, kaut kas mainās, tad jau jaunā nedēļā risināsim. Ozols, tu domā tikai par sevi, sen nav dzirdēts, un tieši tāpēc, lai skan!

0: latviešu hiti.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
3: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
4: Uzdāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urrā! Atpakaļ uz skolu!
5: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
6: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
8: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
9: Zem zem cenas – Mega! Dzeramie jogurti Oga 1 kg – 1,59 € un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint – tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zem cenu – veikalos Mega!

0: LV vai tiekamies Čakaielā 136.
1: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speedy Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras. Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu ko, konkursanti? Jā, visu nedēļu sīva cīņa mums par divām superalko dāmas kartēm 50 eiro vērtībā. Tad nu mums būs pēc kāda brīža jāmēģina noskaidrot uzvarētājs. Bet jā, turpin nolasīt to, ko esam saņēmuši no jums. DS raksta mums par to radošo iemeslu svinībām. Čau, čau! Mums te ar mīļo vīriņu Aivariņu šodien sanāca smukus svētku svinēt 20 gadu kāzu jubileju. Dalāmies priekā, pie mums Ludus pusē šodien ir tik krāsaini, saulaini, rāmi skaisti un drusciņ rūgts arī. Ai, nu ko, sveicam jūs 20 gadu kāzu jubilejā Dianu un Aivaru, lai sokas un lai tiešām izdodas vēl 100 gadu kopā no dzīvot. Gatis Ziediņš mums ziņo, ka viņam ir iemesls šodien svinēt, un šis ir ārkārtīgi emocionāli skaisti, jo ir uzzinājis izmeklējuma rezultāts un saņēmis zvanu no ārstējošā ārsta, Rakus, ar apstiprinājumu, ka slimība nav progresējusi. Un tā ir bijusi onkoloģiska slimība. Mēs apsveicam un vēlam veselību un skaistu mūžu nodzīvot. Ir vēl dažas ziņas, kuras noteikti mēs nolasīsim, draugi mīļie, jo tas mums ir jādara, un tad jau mēs jaunā stundā noteikti arī noskaidrosim uzvarētāju, kuri divi tad tiks pie 50 eiro dāvankartes no Super Alko. Šobrīd šīs nedēļas jubilāri Māra Upmane Holšteina. Atver logu, lai skan!

jauns mācību gads, jauni ieradumi. Viens no tiem – pirmā bankas karte. Citadelis C Smart karte ir lielisks sākums finanšu ieradumu veidošanai. Turklāt, jauniešiem vecumā no 7 līdz 21 gadam tā ir bez mēneša maksas. Piesakoties līdz 30. septembrim, jauniešiem iespējams saņemt 3000 SeaRewards punktu, kurus var iztērēt pašu izvēlētām balvām. Īsts starta bonus jaunajam mācību gadam. Un šis ir tikai sākums. Reģistrējies vienreiz, bet punkti nāk arī pēc tam. Bez kartes nevarēs. Vairāk citadele.lv. Šķiet mana? Citadele. Tiešām mana. Klausies savējos!

0: saucam kopā.
1: Nu, pucējamies, pucējamies, draugi mīļie. Vēders ievilkts, huhu. Es gribu teikt, ka tūlīt pat pie tevis būs viesi. Runāsim par skaistu notikumu un mirkli, kurš jau rīt priecēs visus Mežaparka zaļajā teātrī. Jānis Aišpurs būs ciemos no grupas The Sound Poets. Jā, rītā lielais koncerts Mežaparkā, tā kā, draugi mīļie, kas ko kā, noskaidrosim jaunā stundā līdz pat stundas beigām. Denīs Grieze, palīgu līnijas.

0: ceļojumā.
1: Jauns mēnesis, pārcēlājs.
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti matu kopšanas produktiem Taft 40% atlaide. Dezodorantiem un ķermeņa kopšanas produktiem Nivea atlaide līdz 50% un mutes kopšanas produktiem Sensodyne 40% atlaide. Rimi.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G viedtālruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
5: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
6: Flow up!
7: Flow up!
6: Flow up!
7: Flow up!
8: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem – 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries – Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido – par to, kas īsts.
10: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina!
12: Izglītības un zinātnes ministrija no nākamā gada plāno pārņemt iniciatīvas Stadīn Latvija darbu, kas popularizē studijas Latvijā un palīdz piesaistīt ārvalstu studentus. Ministrija skaidro, ka šīs funkcijas vēlas pārņemt saistībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras reorganizāciju un efektīvāku līdzekļu izmantošanu. Ministrija noliedz, ka izmaiņu iemesls būtu vēlme ierobežot imigrāciju. Par izmaiņām vēl jālemj valdībai, ziņo LSM. Jaunākajā SKDS aptaujā turpinājas augt premjera Andra Kulberga pārstāvētā apvienotā saraksta reitings sasniedzot 15%. Otrajā vietā ir suverēnā vara jaunlatvieši, bet trešajā – progresīvie. Tikmēr krities Latvija pirmajā vietā un Nacionālās apvienības atbalsts. Pēc aptaujas datiem, ja vēlēšanas notiktu šobrīd, Saeimā iekļūtu 6 partijas. Parlamenta vēlēšanas notiks 3.

0: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mērenam dienvidaustrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 20-24 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
4: Čau, te grupa Mjūzīk!
5: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
6: Mēs esam grupa 2.

0: saucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Radio klausītāji, es jau tev stāstīju. Tas mirklis, kurā sajust, priecāties un baudīt, ir pavisam drīz. Un jāteic, ka ņemot vērā to, ka šī ir augusta pēdējā piektdiena un rīt ir augusta pēdējā sestdiena 2026. Gadā, nu ir

0: mirklis un vieta, kurā tikties. Un paldies, par to mums ir jāsaka grupai The Soundpoets. Jan, čau!
1: Čau, Tom! Nu, nu, paldies, ka tu mums šitā sīrupjā no paša pasaka vienkārši tā vasaras vīkenda sākumā jau gandrīz salē jausīs, tad vajadzēs iztīrīt, lai var padziedāt tajā koncertā.
0: Es priecājos redzēt tevi ārkārtīgi mierīgu, un es pieļauju, ka tā ir pieredze. Kas to māca?
1: Jā, tā ir pieredze, un es teiktu, šoreiz varbūt pat tā ir apzināta izvēle. Es jau te aizkadrā stāstīju, es kaut kā šoreiz drusciņu maz eksperimentu, kad, nu, lai tie, kas man pazīst labāk, viņi es esmu tāds control freaks, man patīk. Man vajag zināt, kas būs, cikos būs, kā būs, kāpēc un šitām visu. Un es pamēģināju, zin kā, pārsteigšu pats sev, vienkārši ļaušu control freakam atpūsties un pamēģināšu vienkārši, kā tas ir, kad es vienkārši būšu dziedātājs tikai. Un neticēs, tur tas miers pēkšņi, kāds ienācās, ka es neuztraucos par to, vai skatu būs laikā uzbūvēta, vai tolets būs atvestas, vai tur biļešu kontrolieriem būs aplikācijas ielādētas. Un, jo tas viss ir rūktā pieredze, kā lai pasaka, apgūts, un, nu, varbūt arī netika rūktā, bet nu, jā, tā kā. Un tāpēc šoreiz es vienkārši uzticos mūsu menedžerei Zandai. Es uzticos saviem kolēģiem, arī, kuriem, ja viņiem kaut kas jādara, viņi tiks galā, un es izdaru to, ko man lūdz darīt, to es daru, un pārējais es fokusējos uz to muziku, un no turienes laikam šoreiz arī tas miers.
0: Un es ticu, ka tas miers mūs visus aizvadīs ārkārtīgi skaistās vibrācijās jau rīt 29. augustā Mežparka Zaļajā teātrī.
1: Jā, jā, jā, jā, tur būs skaistas vibrācijas, bet neesiet, netopiet apmānīti, tur nebūs tikai miers. Ja jūs sekojāt sociāliem līdzi šīs nedēļas mūsu mēģinājumu aktivitātēm, jūs jau varējāt varbūt pamanīt, nu, būs arī diezgan forši nemiers. Diezgan forši nemiers būs. Būs tikšķils saules kurs, izpildīsim gabals tādā kā diša sastāvā.
0: Diša sastāvā.
1: Kārlis mums ir bazitārs smuk, pateica diša sastāvā. Un būs mūsu draugs un mūsu albuma producents Erkī Pārnoj. Nigaunijas atbrauks un arī pievienosies mums uz pāris dziesmām un un visu to, jā, un būs arī, saka, tie skaņdarbi, kas varbūt ir albumos dzirdēt tādi, kā lai pasaka, pieklājīgāki. Nu, pašausim vaļā, drusciņ.
0: Un man jau šķiet, ka to tādos brīvdabas festivālos arī vajag darīt, jo es gribu tomēr, nu nevis liet ūdeni ausīs, bet pateikt to, kā es jūtos. Un ja jūs, draugi mīļie, esat apmeklējuši The Soundpoets mājaslapu, un man patīk, kā ir rakstīts koncerts zem klājas debes starp kokiem, starp savējiem. Un man šķiet, ka tas ir tik ļoti ziedoņa stilā, ar maz vārdiem pateikt ārkārtīgi daudz.
1: Jā, tas ir visu cieņu tam autoram, kurš šo izdomāja, un man arī patīk, jā. Ja tas, zini, kā mūsdienās visi tie smukie, nu, ja tā atvienas, ka saka, pielēzīties saukļi, tur viss, kas ir pareizi izdomāt, izkaukunēt, šis būs labākais koncerts, kāds jebkād ir bijis.
0: Vēl tikai vienu reizi.
1: Vēl tikai vienu reizi, jā, pirms atvedu koncerta tūris vai atkal apvienošanās tūris. Un tāpēc, jā, kaut kas tajos starp kokiem, starp savējiem, tur ir kaut kas drusciņi atžgānis un ziedonisks un nepareizs un tāpat laikā tik pareizs, kad vairāk tajā naglē par galvus es nevaru.
0: Radio klausītāji, pēc brīža mēs izstāstīsim tev, kur tad ieķertās biļetes, kā kārtīgi sagatavoties šim koncertam. Un laidīsim tūlīt pat vienā muzikālā pauzē. Tieši šobrīd The Soundpoets kalniem pāri.

0: Svaigs kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
2: Ai, joprojām silti, jauki un patīkamā gaisotnē kopā ar tevi, radio klausītāji. Esam šeit EHR Latviešu hit studijā un grupa The Sound Poets šoreiz gan izrāvies ir un saprotams, kāpēc tikai viens pie mums. Un ar to šobrīd pietiek, jo pārējie gatavojās, lai varētu jūs sagaidīt un uzņemt kā pienāks. Jānis Aizpurs pie mums. Čau, Jānis.
3: Čau, Tom, vēlreiz.
2: Klau, nu, es jau sāku nedaudz vibrēt, jo tas rītdienas moments un Mežparka zaļajā teātrī ir tūlīt pat klāt. Vajag sagatavoties.
3: Vajag sagatavoties, un zini kā, mēs, nu, lai tā sagatavošanās būtu pilnvērtīga, jau no 6:30 atvērsim durvis vaļā. Jūs varat nākt izpētīt teritoriju, vai ne, atrast labāko skatu punktiņu, klausām punktiņu, no kurienes gribēsiet skatīties, klausīties. Varēsiet iepazīties ar ēdienu dzērienu sortimentu, varēsiet ar pārdevējiem iepazīties, vai ne, varbūt tas viņums tur pa 5 gramu vairāk ielē, vai tur lielāko šašlik gabaliņu uzliek, vai ne. Zini kā, nu, cilvēcība tomēr, cilvēcība.
2: Un latviski ļoti.
3: Vai ne? Jā, tieši latviski. Un tad, tad pulksten 20. No kāds mūsu draugi un kas saka, mūsu prieks un lepnums, es domāju, jūs viņiem vēl daudz dzirdēsiet nākotnē, jau šobrīd dzirdat grupu Idilu.
2: Oi, viņi ir bijuši pie mums ciemos uz Latviešu hit skatuves.
3: Nu, tas jau ir rādītājs, tā ir indikācija, ka viņi dara lietas ļoti pareizi. Nu, lūk, un mēs arī jūtām, un tāpēc ļoti priecājamies, kad viņi būs šī vakara, kas saka, īpašie iesildošie viesi, kas kuplinās, skaistinās šo vakaru ar savām frekvencēm un vibrācijām, varēsiet sākt jau vibrēt pulksten 20. Viņu mūzikas pavadībā. Nu tad viņi, jūs sauksiet viņus droši vien trīs reizes atkārtot, viņi iznāks, nu, atkārtos kaut ko.
2: Planīsies.
3: Tā tehniskais personāls un mūsu menedžments viņus dzīs projām, jo tomēr vajag kaut kādu laiku pārbūvei skatūs un jā, un tad jau kāpsim mēs un pagaidām meteorologu soli, kad lietus visticamāk nebūs, bet ja būs tikai 10%, un, nu,
2: tas tā kā no kokiem, ka pilā
3: aptēnda, lai saprastu. Jā, tas ir tā kā, ka putni raudās aiz laimes tajos koku zaros, tik skaisti ir. Tad to jūs varēsiet sajauta lieta. Bet, nu, ja nu kādam liekas, kad ir, nu, arī tas ir pa daudz, nu, iemtam mīļa draugi līdz kādu lietas plēvi drošībai un sirsmieram. Kā lai nodrošinies, tad zin, ka toču tas nenotiks.
2: Jā, un starp citu par lietas sargiem mēs tikko ar Jāni Aizkadrā diskutējām, nu, iesakām neņemt, jo reizēm nelaiž iekšā ar viņiem. Nu, ka nepazūd, tas dārgais.
3: Nu jā, ka tas Gucci lietus sargs nepazūd vienkārši.
2: Klau, un ir svarīga lieta, Jāni, ņemot vērā to, ka es dzirdēju ļoti labas atsauksmes. Dailei mums bija koncerts, jo? Pareizi? Man liekas, kaut kad sen. Jūs
3: esat? Mūzikas namā Dailei.
2: Jā, Mūzikas namā Dailei, jā. Un, nu, bija mērķa stends, varēja sapirkt tāds labumus. A kā te būs, saki?
3: Te arī būs, es nezinu, kā latviski teikt, mērķa suvenīri. Nē, nu suvenīri izklausās pēc Siguldas tiem spieķīšiem drusiņu un Māles vilpauniekiem, kas arī forši, bet mums nav savu Māles vilpaunieku spieķīšu, bet...
2: Bet stilīgas The Sound Poets features varēsim.
3: Jā, mums ir kapuču džemperi, mums ir tēkrekli, mums ir auduma maisiņi, mums ir krūzijas, mums ir sērkociņi pie viena suguns.
2: Wow!
3: Vai ne? Un plates, galgalā mums ir plates, mums ir iznākus. Nu, vinila plate, katram kuģim savs ceļš, pulsē dubult plate, man liekas. Nu, tak, ak, Dievs, vienkārši, nu, man patīk, es jums varu pateikt, sagatavojot savus naudas maciņus un kredītkartes, jūs varēsiet patērēties, tas būs izdevīgi, jūs varēsiet izdot vairāk naudas.
2: Un starp citu dāmas, akurāt, ja tā kā vīrs varbūt ir nedaudz skopāks, vienkārši nāk tādas mazliet kailāks saģērbs un teiksiet, ka ir augsti, vajag nopirkt. Kapuču džemperi.
3: Jā, tieši tā. Piesaka krūtežu un plecus.
2: Jā. Draugi mīļie, rīt 29. augustā.
3: Vasaras izskaņā.
2: Mežparka zaļajā teātrī.
3: Stāt kokiem starp
2: nu, tagad...
3: savējiem.
2: Ai, cik skaisti. Mēs tiekamies jau 18:30, kad vārdi tiks vērt vaļā.
3: Tieši vērts vaļā un es varu pašukstēt, būs maziņš pārsteigums. Mēs īpaši sagaidīsim pašus pirmos nācējus klātienē.
2: teicu, nu būtu pirmais draugs mīļais. Jāni, es zinu, ka no tevis jau no, nosauktā albuma tev pašam ir kāda īpaša dziesma un tāda kļuva īpaša arī šeit EHR ēkā. Mirklī, kad jūs to izpildījāt uz EHR Latviešu hit skatuves ar nosaukumu Bāka.
3: Jā.
2: Es gribētu tavu ceļu tālāk vēlēt tikpat gaišu un tikties rīt šo dziesmu uzliekot radio ētrā.
3: Nu, nu, tā tu sāki ar medu ausīs un es iztīrīju viņas un tagad atkal turpinu lietu. Nu, paldies tev.
2: Tiekamies rīt.
3: Tiekamies rīt. Hū!

Prāts. Jā, Estras prāts piekdienā, man šķiet, ka ar mūziku vēl labāk to visu var atspoguļot, kā normāls EHR latviešu klausītājs runā un domā nedēļas darba dienu pēdējā mirklī. Dubra, Eda Vārda un Čižiks, jau ir gatavi izolēt mani, iespējams arī jūs. Klausām!

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: EHR Latviešu hiti.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
5: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārver to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
6: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
7: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Li?
8: Tas nozīmē tikai vienu.
7: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
9: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu. Piedāvājumu apkuras sezonai atradīs pie jebkura Nordis pārstāvi Rīgā Pūris ielā 5 un Nordis LV.
10: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido – par to, kas īsts.
11: Skola sauc?
12: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
11: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
12: Lielā skolas izpārdošana.
11: Samsung Galaxy A16 vietālrunis.
12: Tikai 99 eiro.
11: No portatīvajiem datoriem, vietālruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
12: Viss skolai ar super cenām.
11: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
12: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
13: Hei, Krivenčī! 4. septembrī ejam uz Lido.
14: Ko ēdīsim?
13: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hīti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
14: Tad darām to ar vērienu, labi?
13: Jā, kā vienmēr!
14: 4. septembrī no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hits 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
13: Un tas vēl nav viss. Satiec Mūd, Jūt, Martu Rītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
14: Kurš būs gada hits?
13: Balso ehr.lv. FM.
14: EHR Latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
13: Un Mobire LV. Pilna servisa autonomu.

0: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu ko, konkursanti, tin. Jā, visu nedēļu jūs mums te sūtījāt savus radošos iemeslus svinībām, tādā veidā cīnoties par 250 eiro dāvankartēm no Superalko. Nu tad nolasām tās pēdējās ziņas ar jūsu versijām. Tu, kur te palika? Divas rekur vēl bija, ja? Māris Auziņš ziņoja. Svinu, ka ne mani cilvēki pazūd no manas dzīves telpas, lai viņiem viss labi. Vai, šis gan ir ārkārtīgi sirsnīgi un jauki tā iemesla dēļ. Kā nu redz arī, nu tur nepēlā, nu ir pazuduši vairāk Latvijas valsts piedarīgie, tā skaitā arī mūsu ēter veidotājs muzikālajā formātā ar dziesmām un arī ārkārtīgi sirsnīga persona dzīvē, Elīns Fūrmanis radinieks. Nu vēlam izturību un cerību, ka tomēr atradīsies sveika un veseli. Signe mums ir arī atsūtījusi savu versiju. Sveiki, šeit jums raksta Esterē. Man šodien iemesls svinēt ir, ka es šodien pabeidzu visu, kas bija jāpabeidz. Divi pāri adītu zeķi un 1 metrs reiz 1 metrs dimantu mozaīku. Ai, tik ārkārtīgi skaisti. Nu, apsveicam ar paveikto. Nu, tad es dodu marketing komandai nu, tādu lielisku un smagu uzdevumu. Izlozēt, kur tad būs tie divi laimnieki, kuri tiks pie 50 eiro dāvankarts no Superalko. Tikmēr jums, Rauma, pēdējā nakts uz zemes.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Auguste un Guste.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 6:36.
2: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
3: Nu tad, spicējam, draugi, ausis. Tas mirklis ir pienācis, un tūlīt pat mēs noskaidrosim, kuri būs tie divi laivinieki, kuri katrs saņems superalko dāvankārtu 50 eiro vērtībā. Es nezinu, kā ir vārds šim konkursantam, jo nav norādīts, bet telefona numurs beidzas ar 320, un viņa iemesls svinībām bija šāds. Uzvara cīņā ar interneta vietņu sīkdatnēm, jebšu cookies, kad es ar vienu klikšķi veiksmīgi noraidīju pilnīgi visu. Jūtos kā pasaules līmeņa kiberdrošības eksperts. Vai, cik pazīstam mums visiem ir šī sajūta. Un jā, nu tad atliek vien noskaidrot mums to otro uzvarētāju, un Mārtiņa komanda ir lēmusi par labu. Nu šķiet, ka Diānai un Aivaram, kuri svinēja 20 gadu kāzu jubileju vakar, tur Lūdzes pusē apsveicam abus uzvarētājus, mēs ar jums sazināsimies un noteikti ziņosim, kā jūs varat saņemt balvu savā īpašumā. Par prieku visiem šajā pēcpusdienā vai jau tuvāk vakar pusē, EKR Latviešu hitos, lai izskan mēsa, laid lai. Vai tev

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: EHR Latviešu hiti. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Inteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo un Ārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
7: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
8: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
9: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies

0: Dāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini Loksitan skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. Loksitan ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
1: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakānces darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
2: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Es tev tikai saku, ka liecēs auzs vienu baigošu tēli, draugs mīļais. Jā, septembris atgriežas ar mācībām arī mūsu pusē, un tas nozīmē to, ka ja var nākamo nedēļu atkal atsāksies, nu, ražīgi mirkļi, kuros ciemos pie tevis būs vairāk mūziķi. Cik man zināms, Jānim Stībelim arī tūlīt pat ir tūri vairākās Latvijas pilsētās, un cik man zināms, finiš taisnē ir viens jauns hits kopā ar kādu izpildītāju, bet es tev nedrīkstu to atklāt, bet man ir zināms, ka jaunadēļ viņi būs ciemos pie tevis. Tikmēr esam pozitīvi, gaidot ciemos Jāni Stībeli un, protams, pavadot rudeni pēdējās gaitās.

0: saucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu visu, visu, visu pietiek, pietiek, draugi mīļie. Laiks izbaudīt pēdējās augustas dienas un paldies par vēl vienu lielisku kopīgu aizvadītu nedēļu. Mans vārds ir Toms Barons, tu klausies EHR Latviešu hit. Šīs bija raidījums braucam kopā un arī pindien, 2004. Līdz pat septiņiem es būšu kopā ar tevi līdz pat stundas beigām. Mofo, lielveikals, zebrene, sadanlaids, pasauli trīts un ja pietiks laika, iespējams pat atvara ar dziesmu plēsām. Čau, lai for!

0: turpinājumā Mofo lielveikals.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti matu kopšanas produktiem Taft 40% atlaide. Dezodorantiem un ķermeņu kopšanas produktiem Nivea atlaide līdz 50% un mutes kopšanas produktiem Sensodyne 40% atlaide. Rimi.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tekrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavs uzvars.
6: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
7: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
8: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
9: Jaunākajā SKDS aptaujā turpinājas augt premjera Andra Kulberga pārstāvētā apvienotā saraksta reitings sasniedzot 15%. Otrajā vietā ir suverēnā vara jaunlatvieši, bet trešajā progresīviem. Tikmēr krities Latvija pirmajā vietā un Nacionālās apvienības atbalsts. Pēc aptaujas datiem, ja vēlēšanas notiktu šobrīd, Saimā iekļūtu sešas partijas. Parlamenta vēlēšanas notiks 3. oktobrī, ziņo LSM. CSDD klienti tagad var pārbaudīt, vai kiberuzbrukumā nozagti viņu personas dati un tieši kāda informācija nonākusi uzbrucēju rīcībā. To var izdarīt CSDD e-pakalpojumu portālā, pieslēdzoties savam profilam. CSDD

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Es esmu Reinis Sejāns no grupas Instrumenti.
4: Es esmu Samanta Tīnu.
5: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Aksija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
1: Savējie sapratīs.

0: un būs suņa dzīve. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Zem cenas – mega! Piespiena sieriņa Magija tikai 39 centi un gargraudu rīsi 1 eiro 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos mega!
2: Ezīt! Aha!

0: Burs, Satīns, Olās, Kots un Goča, Laikasuns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žorža Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēc.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
2: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
3: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: raidījumā Blice no griestiem atspēries. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
1: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
0: Back to City! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
4: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
5: Tas ir kaut kāds burju triks?
4: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
5: Interesanti. Pastāsti vairāk.
4: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
5: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
4: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
0: Pēc 300 metriem – metriņģī! EHR Latviešu hiti izziņo pirmos 10 gada hits 2026 finālistus. Nenokavē īpašo gada hits mashup no grupas Audio kvartāls. Tiekamies 4. septembrī 2016. Galamērķis Lido atpūtas centra terase Krastajelā 76.

0: mūžu hiti.
1: Labvēlīgais tips – tukšu tačku.
2: Stundu gulēt labi. Kopā sanāk 13. Lietas manis starp lapusēm savā grāmatā, sarganajā grāmatā.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstam ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
2: Tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

0: pēc brīža latviešu hitu Ballītē.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

Hei, te Jānis no The Sound Poets. Un arī šo dziesmu tu dzirdēsi 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī mūsu koncertā. Skaistā vasaras vakarā, izcilā kompānijā, zem klājas debes, ar saviem draugiem un mīļajiem un ar mums. Tiekamies!

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, hei, te grupa mūzika. Hei, tu jūt. Hei, te

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

0: latviešu hiti, populārākās latviešu mūzikas, radio numur viens.
1: Čau, te Singapūras satīns!
2: Čau, mēs esam instrumenti!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: latviešu hiti, populārākās latviešu mūzikas, radio numur viens.
1: Čau, te Raum.
2: Mēs esam grupa Eridana.
1: Šeit labvēlīgais tips Fredis.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Nāc uz ballīti un uzzini pirmais EHR latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
1: Tiekamies 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē, Krastielā 76.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
1: Ei, es esmu Emīlija.
2: Čau!

Operators. Operators. Operators.

0: dienas skatuves, jūt, audio kvartāls, Marta Ritovu, Maršalu, Mūd un citi.
1: 4. septembrī 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76.
0: Noskaidrosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus kopā.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Inters Musulis.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

0: šī 4. septembrī ejam uz Lido?
1: Ko ēdīsim?
0: Nu, ne jau ēdīsim. 4. septembrī mēs izziņosim EHR Latviešu hiti gada hits 2026 pirmos 10 finālistus.
1: Tad darām to ar vērienu, labi?
0: Jā, kā vienmēr.
1: 4. septembrī no 2004 tiekamies Lido atpūtas centra terasē, Krasti ielā 76, kur kopā uzzināsim, kuri mūziķi iekļuvuši gada hits 2026 pirmajā fināla desmitniekā.
0: Un tas vēl nav viss. Satiec Mood, Jūt, Marturītovu un Maršalu un arī citus latviešu mūziķus. Ar īpašo gada hits mashup uzstāsies grupa Audio Kvartāls.
1: Kurš būs gada hits?
0: Balso EHR.fm.
1: EHR Latviešu hiti gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
0: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
2: Hei, te mūd!
3: Čau, te Reiks!
4: Čau, čau,
5: te reperis Zēģis!